0: lopulta. Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 117 ihmistä irtisanotaan. Yhtiö käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Tuolloin yhtiö perusteli muutosneuvotteluita sillä, että sen on huomioitava tuotantosuunnittelussaan kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen, järjestö kertoo. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi, tiedotteessa kerrotaan. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Maanantaina Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tiistai-aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuivat Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Yhdysvaltalainen countrytähti Dolly Parton on kuollut. Asiasta kertoo hänen sukulaisensa sosiaalisessa mediassa julkaistussa videoviestissä. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessä Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tähden kuolemasta kertoi hänen sukulaisensa Brian Seaver. Seaver ei kertonut yksityiskohtia tapahtuneesta. Dolly Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä artisteista. Parton tunnettiin muun muassa kappaleista Jolene ja I Will Always Love You.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän alentamista 0,3 prosenttiyksiköllä ensi vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 1,8 prosenttia. Ehdotuksen mukaisen alentamisen jälkeen yhteismäärä olisi noin 1,5 prosenttia. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen maksu alenisi 0,15 prosenttiyksiköllä. Esitys työttömyysvakuutusmaksujen määrästä vuodelle 2027 perustuu työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin ja laskelmiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
8: Skoda. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
10: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
9: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallinta, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
10: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
11: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
5: No telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa. Mittatilauksena.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
7: Jeppe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Noniin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
12: Sä haluut siis ihan oikeesti tähän meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
13: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
12: Oot sä tosissas?
14: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi Supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin Supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Tiistaina edesmennyt countrytähti Dolly Parton kuoli syöpään, kertovat Partonin edustajat People-lehdelle. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen kuolinsyytään ei kerrottu välittömästi. Toukokuussa Parton ilmoitti peruvansa konsertteja terveysongelmien takia. Tuolloin hän kertoi saavansa hoitoa sairauteen, jota hän ei nimennyt. Presidentti Donald Trump kertoi pian kuolinuutisen jälkeen, että hän määrää viikon ajaksi suruliputuksen Yhdysvaltoihin Partonin muistoksi.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
3: Keskiviikon sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Se pitää paikkaansa. Rembrandtilta soi I'll Be There For You. Kello on 6:07 aurinkoista. Keskiviikkosta huomenta, elokuun 26. päivä. Ilmatar on tämän päivän nimipäivä. Sankareita, oikein lämpimät onnittelut. Sandra ja Elias Kaskista musiikissa. Tämä on meidän tässä kuuluisi rakastu.

0: Sandralta soi In the Heat of the Night, kun kello on 6:13. Mukavaa keskiviikkosta huomenta. Yle kertoi eilen siitä, että Porin keskustan uimahallissa kävijämäärä on laskenut tämän vuoden puolella alkupuoliskolla lähes 12% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tarkoittaa noin 20 000 käyntimäärää. Uimahallissa kävi alkuvuonna reilut 146 000 ihmistä. Porin sivistystoimialan johtaja Esa Kohtamäki kommentoi, että aiemminkin kävijämäärissä on ollut vaihtelua, mutta niihin on ollut selkeä syy. Muun muassa nuorisopassien uintikertojen muutokset ovat aiemmin vaikuttaneet. Tällä hetkellä kertalipun hinta tuohon keskustan uimahalliin on 7,5 €. Tuon nuorisopassin myötä 5-9-luokkalaiset porilaiset pääsee uimaan 43 kertaa maksutta lukuvuoden aikana. Toki sivistystoimialajohtaja kommentoi, että on harmillista ja omituista, että hyvässä kunnossa olevan uimahallin kävijämäärä on laskenut. Toki noita aukioloaikoja muutettiin ja supistettiin viime vuonna, vaikka sitä laajempiin aukioloaikoihin ollaan palattu jo tämän vuoden huhtikuussa. Toki myöskin kaupungille tulee Esa Kohtamäen mukaan tasaisesti pyyntöjä alennuslipuista eri erityisryhmiltä, ja kaupunki haluaa tukea etenkin nuorten liikkumista ja liikuntaa. Nelli Matula, hitaammin hautaan.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nelimatulalta soi hitaammin hautaan, kello on 7:17. Mukavaa keskiviikkosta huomenta. Yle kertoi eilen siitä, että keskustan uimahallissa alkuvuoden aikana kävijämäärä on laskenut reippaasti. Maikkalassa sen sijaan kävijämäärä kasvoi. Maikkalassa kävi yli 73 000 ihmistä. Toki maauimalassa sitten se selkein vaikuttava tekijä on sää. Alkukesällä oli vielä noita helteisiä säitä. Heinäkuussa sen sijaan oli sitten tällaista pariakymmentä ja vähän päälle, niin silloin sitten kävijämittari ei niin vauhdikkaasti Maikkalassa raksuttanut. Meriporin uimahallissa alkuvuonna vajaat 20 000 kävijää ja tämä määrä kasvoi yli 2 400.
1: Radio Pori.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
7: Pripolipori.
8: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
7: Onnistuu.
8: Ja lounaan.
7: Onnistuu.
8: Ja kokoustilan.
7: Onnistuu.
8: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
7: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Aerosmithiltä soi I Don't Wanna Miss a Thing. Biisi muistetaan tietysti elokuvasta Armageddon vuodelta 1998, jossa Aerosmithin laulaja Steven Tylerin tytär Liv Tyler tietysti naispääosa roolin teki. Tässä jatkaa musiikissa. Tämä on Austin.

0: Dashalta soi Austin, kello lähestyy 7:30, oikein mukavaa keskiviikkoista huomenta. Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot siellä kuulolla. Yle kertoi eilen siitä, että Porin keskustan uimahallissa kävijämäärät ovat vähentyneet reippaasti. Viime kevään aikana uimahallissa kävi alkuvuonna reilut 146 000 ihmistä, missä sitten pudotusta on tuommoinen 12% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toki siellä alkuvuonna vielä oli noita kapeampia aukioloaikoja, joita sitten fiksattiin tuossa keväällä, ja nythän sitten viime viikolla uimahalli aukesi ihan niin sanotusti normaalein aukioloajoin, eli siellä tänäänkin 6:00 alkaen on uimaan päässyt.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Vesteriseltä soi alkuvuodesta julkaistu Tvo on 3:25. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana päivää käynnistelemässä. Kiva, että oot siellä mun kanssa keskiviikkoa viettämässä. Effa Davidia, JVGtä ja No Doubtia musiikissa. Seuraavaksi Don't Speak.
1: Radiopori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Mä meen rustaa.
9: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No Doubtilta soi Don't Speak. Tässä kouluja on jo käyty parisen viikkoa kesälomien jälkeen ja nyt kaupunki myöskin kertoo harrastamisen Porin mallin uudesta toimintakaudesta, joka starttaa syksyllä ja jälleen yli 100 maksutonta harrastusryhmää eri puolilla Poria. Ilmoittautuminen liikunnallisiin harrastuksiin alkaa ensi tiistaina 1. syyskuuta ja muihin harrastuksiin sitten 2. syyskuuta. Ja tänä lukuvuonna harrastusmahdollisuuksia on sitten lisätty etenkin pienemmille koululaisille. Mukana on myöskin useita uusia harrastuksia lasten ja nuorten omien toiveiden pohjalta. Uutuuksina valikoimaa täydentää esimerkiksi crossfit-harjoittelu, keilaus sekä amerikkalainen jalkapallo ja myöskin uintiharrastusten tarjontaa on kasvatettu aiemmasta. Eli tällaista tarjontaa sitten tuolla harrastamisen Porin mallin osalta ja luonnollisestikin tuolta kaupungin nettisivuilta löytyy sitten lisätietoa ja myöskin ohjeet siihen ilmoittautumiseen. Eli ensi tiistaina liikunnalliset harrastukset ja keskiviikkona sitten muut harrastukset. Eli vähän tällainen porrastettu tuo ilmoittautuminen näihin harrastamisen Porin mallin ryhmiin.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Efadevidiltä soi Words 7:50 on kello, oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta. Laura sun seurana Radioporin aamussa, kiva että mun kanssa tähän päivään oot yhdessä heräilemässä. Malouta ja Vesalaa musiikissa ennen 8 uutisia. Tää on Tekila.
1: Kuuntelet Radioporia.

Vesalalta soi Tegillä kello on 8:06. Hyvää keskiviikkoista huomenta. Uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa siitä, että Mieli ry on kertonut siitä, että kesän aikana järjestön kriisiapuun on tullut yhä vakavampia yhteydenottoja. Mailun jälkeen tästä lisää. Tämä on AO Technology. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tää on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Kuitenkin. Joo, tulee joku, laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkohuomenta, tässä kello 8 uutiset. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Helsingin Lauttasaaressa maaliskuussa roihunneen tuhoisan tulipalon käsittely alkaa tänään käräjäoikeudessa. Poliisin mukaan kerrostalon kivijalassa ollut pyöräliike sytytettiin tahallisesti tuleen. Tulipalo levisi ja myös talon asunnot kärsivät laajoista palo- ja savuvahingoista. Poliisin mukaan palon sytytti 2 17-vuotiasta poikaa. Tuhopoltto oli tutkinnan perusteella tilaustyö. Syyttäjä nosti syytteet törkeästä tuhotyöstä 3 ihmistä vastaan. Lisäksi 2 syytetään tekoon liittyvästä rahanpesusta. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita, kertoo THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka 3 ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
8: Keskiviikon sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa 20 asteen tuolla iltapäivän puolella ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan Bad Boys Blue Lady in Black Soy. Siinä kello on 7:07. Hyvää keskiviikkosta huomenta. Elokuun 26. päivä tänään. Ilma Ilmi ja Ilmatar Nimppari sankareina oikein lämpimät onnittelut. Didolta ja Taylor Swiftia musiikissa. Tää on Elizabeth Taylor.

0: Dadolta soi tässä Here With Me 14 minuuttia yli 8 on kello. Hyvää keskiviikkosta. Huomenta ja Laura äänessä. Sun seurana, kiva, että oot siellä toisessa päässä mun kanssa keskiviikkoa viettämässä. Porin kaupungilta kerrottiin eilen siitä, että kunnostustyöt vaikuttaa tuolla Koillisväylällä liikenteeseen tällä viikolla. Koillisväylän kadunreunoja kunnostetaan Heinimaantien ja Paanakedon kadun välisellä alueella. Töitä tehdään vuorotellen siellä Koillisväylän molemmilla puolilla ja näin ollen sitten liikennettä nämä työt hidastaa hetkellisesti. Kunnostustyöt aloitetaan tänä aamuna sieltä Heinimaantien suunnasta ja viikon loppuun mennessä näiden töiden arvioidaan olevan valmiita. Toinen Koillisväylän ajokaistoista pysyy käytössä koko ajan ja myöskin jalankulku- ja pyöräilyväylä siellä on ihan normaalisti käytössä. Totta kai kannattaa pysytellä valppaana siellä kuitenkin sitten työmaaliikennettä jonkin verran on. Kaukualta 10 000 tuntia.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Kaukualtaa soi 10 000 tuntia, 17 minuuttia, eli 8 on kello. Hyvää keskiviikkosta huomenta. Tosiaan Koillisväylällä tehdään tänään tai tästä aamusta eteenpäin kadun reunojen kunnostustöitä. Kadun reunojen maata poistetaan, jotta sade- ja sulamisvedet pääsee poistumaan nykyistä tehokkaammin, eikä ajoradalle muodostuisi lammikoita. Mutta tämä tietty vaikuttaa sitten liikenteeseen tuolla Heinimaantien ja Paanakedon kadun välisellä alueella.
1: Radio Pori. Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
18: Natupojat reissussa.
19: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
20: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Niin Kesholta soi I Won't Let the Sun Go Down on You, kun kello lähestyy 8:30. Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Harrastamisen Porin mallin syyskausi käynnistyy ja käynnistyy muuten ennätyksellisen laajana kasvaneen valtioavustuksen ansiosta. Porissa voidaan tarjota tälle lukuvuodelle ihan ennätysmäärä maksuttomia harrastuksia. Avustus mahdollistaa myös harrastusviikkojen määrän kasvattamisen aiemmista vuosista ja toiminnan laajentamisen etenkin nuorempien koululaisten ikäryhmissä. Uintiharrastusten tarjontaa on kasvatettu, valikoimaa täydennetty esimerkiksi crossfit-harjoittelulla, keilauksella, amerikkalaiselle jalkapallolla, yläkoululaisille suunnattu henkilökohtainen kuntosaliohjaus jatkuu ja niin edespäin. Eli paljon on sitten taas harrastusmahdollisuuksia tämän harrastuksen Porin mallin merkeissä.

0: Alex Roenilta soi Fever Dream, kello on 26 minuuttia yli 8, hyvää keskiviikkoista huomenta. Tänään erikoinen tai ainakin poikkeuksellinen tapahtuma Porin keskustassa kello 18.30, nimittäin Satakunnan museopaloautoyhdistys järjestää museopaloauto kulkueen. Kulkue aiheuttaa tilapäistä haittaa liikenteelle tietenkin tuossa keskustan alueella, mutta mikä siinä, kulkueeseen osallistuu noin 40 museopaloautoa eri puolilta Satakuntaa, on yli 100-vuotiaita avopaloautoja, museopaloautoja eri vuosikymmeniltä aina tuonne 80-lukuun saakka. Kello 17.30 nämä museopaloautot kokoontuu tuohon torille ja kulkue lähtee liikkeelle kello 18.30 ja kulkee torilta ensin Antinkatua etelään, sitten Liisankatua länteen, sitten Etelä- ja Pohjoispuistoa pitkin kohti Raatihuonetta ja sieltä sitten Valtakatua itäänpäin ja Yrjönkatua pitkin takaisin Porin torille. Viiviä ja Anastasia, Left Outside Alone seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: hyväuskoisen.
1: Viiviltä soi hyväuskoinen, kello on 26 minuuttia vajaan 9. Mukavaa keskiviikkosta huomenta, elokuun 26. päivä on tänään, nimpparisankareina Ilmat, Ilmit ja Ilmattaret. Oikein lämpimät onnittelut nimpparisankareille. Boys Don't can't take my eyes off you. Seuraavaksi.
2: Radio Pori.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
11: Pääosassa Felix.
12: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, kello on 8:20 keskiviikkoaamua mennään. Ja Laura, sun seurana Radio Porin taajuudella, kiva, että oot kuulolla. Viikonlopun suuntaan, kun tässä jo tähyllään, niin itse ainakin otan tuossa heti perjantaina suunnaksi Reposaaren ja siellä Sensommar Filmfest, kauniiden ja kaihoisien elokuvien festivaali. Ja festivaalin teemanahan on tänä vuonna ollut Katveessa. Tätä teemaa kuvaillaan Sensommarin viestinnässä näin. Usein ajattelemme, että elämä tapahtuu keskipisteessä ja kirkkaimpien valojen alla, mutta mitä jos todellinen kirkkaus löytyykin hieman sivusta? Tämän vuoden ohjelmisto on kunnianosoitus niille hahmoille ja tarinoille, jotka eivät huuda tullakseen kuulluiksi, vaan valitsevat tarkkailijan paikan. Ja kymmeniä elokuvia jälleen tuolla Sensommarin ohjelmistossa on muun muassa vuoden 26 festarin avajaiselokuvana ennakkonäytös Klaus Härön uudesta elokuvasta Hetki ennen valoa, ja vieraina myöskin sitten tässä esityksessä näyttelijä Laura Birni ja käsikirjoittajat Jimmy Carlson ja Kirsi Wiikman sekä myöskin ohjaaja Klaus Härö itse tämä perjantaina kello 19 tuolla Sensommarissa uudessa tapahtumapaikassa, myöskin nimittäin tuolla Venehallissa. Ja itse ainakin tähän esitykseen itselleni jo liput varasin. Olen suomalaisen elokuvan suuri ystävä, ja tämä Hetki ennen valoa, kun ohjelmistoon liitettiin, niin tiesin heti, että tämän ainakin haluan tuolta Sensommarin ohjelmistosta nähdä. Toki paljon muitakin elokuvia haluaisin nähdä, aika käy ainoastaan vähin. Täällä on niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin elokuvia, sekä ihan uusia elokuvia, että sitten myöskin tällaisia klassikkoelokuvanostoja menneeltä vuosilta kannattaa käydä katsomassa. Toki osa näistä näytöksistä on sitten jo loppuun varattu. Arttu Viskari ja Ariana Grandea musiikissa Twilight Zone.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Arttu Viskarilta soi, kun me diskossa suudeltiin. Kello lähestyy 9:09. Uutisia uutisissa muun muassa Kelan johtamisselvityksestä. Siitähän tuossa loppusyksystä kohkattiin, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheutti varsin laajaa keskustelua ja Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Lehtonenhan sitten jäi vakavan sairauden vuoksi sairauslomalle joulukuussa ja palasi töihin kesäkuun alussa, mutta tämä johtamisselvitys siis julkistetaan tänään iltapäivästä ja tästä uutisissa lisää. Uniklubin ja Madonnan jälkeen. Tämä on Papa Don't Preach.
1: On vaan yksi Jorma Uotinen. Vaan yksi ei huono. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot, nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa, mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi, tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yöulkona.
9: Lastenpäivä puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
10: Puuvilla.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Radio Pori, STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kiinteistörahastoyhtiö Aikonin johtohenkilöille luetaan tänään syytteet miljoonaluokan vahingosta, jonka heidän epäillään aiheuttaneen sijoittajille 2010-luvun loppupuolella. Laajan talousrikosjutun pääkäsittelylle Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa on varattu noin 50 istuntopäivää ja se kestää tammikuulle 2027 asti. Kyse on muun muassa epäillyistä törkeistä petoksista, törkeistä velallisen epärehellisyyksistä ja törkeistä kirjanpitorikoksista. Syytekohtia on yhteensä 50 ja syytettyjä 8. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
14: Keskiviikon sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa parinkymmeneen asteeseen tuolla iltapäivän puolella ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

venetsialaisten merkeissä, muun muassa tuolla Etelärannassa on kaikenlaista tapahtumaa, toki myöskin sitten Reposaaren suunnalla Sensommar Filmfestiä muun muassa vietetään, mutta venetsialaisten myötä myöskin toki monet kokoontuu mökeille viettämään tätä kesänä viimeistä viikonloppua, ja täällä Länsi-Suomen alueella myöskin ilotulitukset on sallittu ja ihan yksityishenkilöillekin ilman erillistä ilmoitusta. Kyseessähän on poikkeuskäytäntö, ja nyt pelastuslaitos on ilmoittanut, että tämän vuoden venetsialaisten jälkeen sitten tätä poikkeuskäytäntöä arvioidaan, että voidaanko sitä jatkaa. Tästä aiheesta jatketaan pelastuslaitoksen vastuualueen johtaja Mikko Puolitaipaleen kanssa parinkymmenen minuutin kuluttua. Nyt Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Robbie Williamsilta soi tässä Supreme. Ässät kertoi eilen vahvistaneensa rivejään puolustaja Juuso Pullilla, 34-vuotias puolustaja. Hänen sopimuksensa kestää lokakuun loppuun asti. Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi, että puolustuksen poissaolot vaatii reagointia. Siellä valitettavasti Ässien poissaoloraportti on karua ja pitkää luettavaa. Ja Kultanen kommentoi, että Juuso Pulli on kokenut pelaaja ja kova kamppailija, joka oli valmis liittymään nopealla aikataululla avuksemme tuomaan lujuutta ja laajuutta puolustukseen. Lähes 400 ottelua liigassa, palkintokaappiin kertynyt 2 SM-pronssia konkaripakki Pullille, ja Ässien harjoitusvahvuuteen hän liittyy siis tänään keskiviikkona, ja viime kaudella Pullin nimi oli Jypin paidassa 56 ottelussa, tehopisteet 0+2, ja tänään siis liittyy Ässien vahvuuteen. Vesi jatkaa, sammumaton.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tässä on värvännyt puolustuksensa vahvistukseksi Juuso Pullin. Hän siirtyy Jypin paidasta vahvistamaan lokakuun loppuun asti Ässien puolustusta. Siellä hän loukkaantumisia ja poissaoloja jonkin verran on, ja näin saadaan sitten laajuutta puolustukseen, kun kausi alkaa. Huomenna torstaina viimeinen harjoitusmatsi ennen liigakauden alkua. Se pelataan Porissa Sporttia vastaan. Kello 17 toi matsi käynnistyy, ja tiistaina sitten tosi toimet käyntiin runkosarjan avausottelun merkeissä.
1: Radio Pori. Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan.
2: Puuvilla.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
8: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Mike Oldfield ja Maggie Rileyn Moonlight Shadow. Oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta. Venetsialaisviikonloppua kohti mennään ja venetsialaisiin tietysti kuuluu myöskin ilotulitukset ja Satakunnan alueella on ollut jo vuosia voimassa poikkeuskäytäntö, jonka mukaan ilotulitteita saa yksityishenkilötkin ampua ilman sitä erillistä lupaa. Tätä käytäntöä kuitenkin tullaan arvioimaan tämän vuoden venetsialaisten jälkeen uudelleen. Resurrected Fordin jälkeen jatketaan tästä. Tämä on viilenee.

0: Dressuren Fordilta soi viilenee, venetsialaisviikon loppu on tulossa. Mitä tapahtuu ilotulitus poikkeuskäytännölle näiden tämän vuoden venetsialaisten jälkeen? Nimittäin tätä käytäntöä arvioidaan uudelleen. Pirauttelin Satakunnan pelastuslaitokselle vastuualueen johtajalle Mikko Puolitaipaleelle eilen.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Venetsialaisviikonloppu on edessä ja venetsialaisten aikaan myöskin ilotulitukselle poikkeusluvat täällä Satakunnan alueella langan päässä. Pelastuslaitokselta vastuualueen johtaja Mikko Puolitaival, mukavaa iltapäivää.
2: Hei, kiitos samoin.
0: Käytännön jatkoa arvioidaan, eli täällä on tällainen poikkeuskäytäntö ollut venetsialaisten aikaan, että ilman sitä erillistä ilmoitusta ihan yksityishenkilötkin saa ilotulitteita ampua, niin nyt pelastuslaitokselta on kerrottu, että tätä käytäntöä arvioidaan tämän vuoden venetsialaisten jälkeen, niin miten tähän on päädytty?
2: Joo, tämä pitää paikkansa. Tässä on taustalla semmoinen havainto, että me ollaan yhdessä naapurilaitosten kanssa, eli Varsinais-Suomen ja Pohjanmaa, me muodostetaan tämmöinen ytäalueen, ollaan tuota tilannetta tarkasteltu ja saatu vähän poliisiltakin viestiä siitä, että tarpeettoman paljon on ollut harmia venetsialaisten aikaa näistä ilotulitteista. Ja koska tässä nyt tämmöinen poikkeuskäytäntö on ollut pitkään, niin me nyt sitten päädyttiin, että me harkitaan, että voidaanko tätä enää jatkaa.
0: Eli jonkin verran on häiriökäyttäytymistä, onnettomuuksia, minkä tyyppisistä tilanteista on kyse ja minkälaisia määriä?
2: No sä sen sanoit, häiriökäyttäytymistä ja onnettomuuksia. Aika paljon nimenomaan tämmöistä niin kuin ilotulitteella leikkimistä, että on ollut vaikka, muistetaan muutama vuosi takaperin, oli tässä Kirjanluodossa, Porissakin oli aika paljon häiriökäyttäytymistä venetsialaisten aikaa. Sitten tietysti ihan tulipaloja, tyypillisimmin ne on roskispaloja tai pieniä maastopaloja, mitä on ollut, mutta kaikki tietysti ylimääräisiä onnettomuuksia.
0: No pelastuslaitokset nyt sitten ensi viikonlopun jälkeen arvioi, että voidaanko tätä poikkeuskäytäntöä jatkaa, niin millaisilla edellytyksillä voidaan jatkaa?
2: No jos onnettomuuksien määrä ei kasva viime vuosien keskiarvosta, niin kyllä me sitten jatketaan tätä poikkeusmenettelyä vielä, otetaan ainakin ensi vuosi, mutta jos siinä nyt niin kuin nousutrendiä on viime vuoteen nähden, niin kyllä me tehdään se päätös, että ensi vuonna ilotulittaminen yksityishenkilöltä edellyttää sen ilmoituksen. Tämä yhdessä rintamassa Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan kanssa.
0: Eli sitten on ihan sama, että onko Turussa viettämässä venetsialaisia vai Porissa, niin säännöt on sitten samat.
2: Joo, kyllä. Joo. Me pitkään tätä pohdittiin ja me päädyttiin, että otetaan tämmöinen tarkkailuvuosi vielä ja tehdään sitten ratkaisu siitä. Ja me ollaan tästä viestitty myös niin kuin ilotulitteiden myyjille ja nyt sitten ehkä tämän mediaviestinnän kautta myös kansalaisille.
0: No yhteistyötä olette muutenkin tehnyt siis ilotulitteiden kauppiaiden kanssa ja ilmeisesti tällä ollaan kuitenkin saatu ihan hyviä tuloksia aikaan sit turvallisuusnäkökulmasta.
2: Joo, oltiin tosi tyytyväisiä. Eli vuodenvaihdehan meni, voisiko sanoa, todella hyvin. Silloin ilotuliten myyjät aktiivisesti viesti siinä myyntitilanteen yhteydessä ja sitten pelastuslaitokset yhteistyössä ja meillä oli myös poliisi mukana ja siinä oli ihan tämmöistä ammattimaista viestintää. Ja uskotaan niin, että tämä kaikki yhdessä johti siihen, että onnettomuuksien määrä vuodenvaihteessa oli kyllä poikkeuksellisen pieni.
0: No tätä toivotaan tietysti nyt sitten myöskin venetsialaisten osalta, niin Mikko Puolitaival, kerrotko vielä sellaisen pikaohjeen siihen turvalliseen ilotulitteiden käyttöön? Mitä pitää muistaa?
2: No ensinnäkin ilotulitteiden ostaja, älä luovuta niitä ilotulitteita alaikäisille. Varsinkin näissä venetsialaisten harmeissa aika paljon ollut kyse siitä, että alaikäiset on niillä temppuilla. Toinen, että jos ammutaan, niin aina selvinpäin. Käytetään suojalaseja. Ja sitten tämä kesän aikaa, kun ammutaan, niin pitää myös muistaa tsekata se maastopalovaroitus. Ja just nyt tällä hetkellä hän näyttää siltä, että lauantaina olisi maastopalovaroitus, joka tarkoittaa, että ilotulittaminen ei ole mahdollista. Toki tilanne elää vielä ja katsotaan mihin siinä mennään, mutta tuossa ehkä tärkeimmät. Eli ei alaikäisille, ei päihtyneenä, muistetaan suojalaset, katsotaan varoitukset.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Robin Packalenilta 1001 tapaa uutta musiikkia Robinilta siinä. Kello on 21 minuuttia vaille 10. Kuuntelet Radioparin aamua ja Laura sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Sandra ja Everlasting Love seuraavaksi.
1: Radiopori.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
6: Pripolipori.
7: Apua, tarvitsen aamupalan 100.
6: Onnistuu.
7: Ja lounaan.
6: Onnistuu.
7: Ja kokoustilan.
6: Onnistuu.
7: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
6: Ei hätää, Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.

0: Sandral taas soi Everlasting Love kello 16 vaille 10. Hyvää keskiviikkoista huomenta. Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Venetsialaisviikonloppu tosissaankin on edessä tulevana viikonloppuna. Tuossa hetki sitten jututettiin Satakunnan pelastuslaitoksen vastuualueen johtaja Mikko Puolitaipaletta. Nimittäin pelastuslaitos arvioi nyt sitten tämän vuoden venetsialaisten jälkeen, että onko syytä jatkaa tätä poikkeuskäytäntöä, jossa ilotulitteita yksityishenkilöt saa venetsialaistenkin aikaan ampua ilman erillistä lupaa, mikäli häiriötilanteet ja onnettomuudet, niiden määrä nousee, niin siinä tapauksessa pelastuslaitos sitten vetää johtopäätöksen, että tälle poikkeuskäytännölle ei enää perusteluita ole. Moni nuori tietysti juhlii venetsialaisia Kirjurin luodossa tulevana lauantaina ja tuttuun tapaan Porin kaupunki ja myöskin SPR-satakunnan piiri siellä sitten järjestää nuorille tällaisen kohtaamispaikan, jossa on paikalla aikuisia ja vapaaehtoisia tukemassa sitä nuorten turvallista juhlintaa siellä kohtaamispaikalle. Voi esimerkiksi mennä juttelemaan, lataamaan puhelinta, juomaan vettä. Siellä on myöskin ensiapu- ja päihdetyön vapaaehtoisia paikalla sitten nuorten tukena ja myöskin tämä jalkautuva nuorisotyö Jannu jalkautuu nimensä mukaisesti tuonne Kirjurin luotoon sitten nuorten venetsialaisjuhlintoihin lauantaina. The Callingia ja Nelli Matulaa, tämä on uusi ikuisuus.
1: Radio Pori.

0: The Calling ilta on wherever you will go, kello on 8:08 aurinkoista keskiviikkosta aamupäivää, lähestyvää aamupäivää ehkäpä. Porin Kalaholmassa on murtauduttu kahteen asuntoon ja samalla anastettu arvokasta omaisuutta. Tästä poliisi kertoi eilen ja Yle muun muassa asiasta uutisoinut ja poliisi tutkii näitä murtoja nyt törkeinä varkauksina. Asuntomurroissa varkaat on vieneet Ankeriaan tieltä ja Nahkiaisen tieltä sijaitsevista taloista muun muassa koruja ja ihan sitten käteistä rahaa. Rikosylikomissaario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisista kertoo, että tarkemmat summat ja tavaroiden arvo selviää, kun esitutkinta tästä etenee. Klaus kertoo, että asuntoihin oli menty sisään ihan ulko-ovin murtamalla ja murtojen epäillään tapahtuneen elokuun 17 ja 20 päivän välisenä aikana. Ja totta kai poliisi kaipaa näistä nyt sitten havaintoja, pyytää ilmoittamaan kaikista havainnoista, jotka voi vaan mitenkään liittyä näihin asuntomurtoihin. Niin ilmoittamaan sitten tuonne vihjen numeroon tai sähköpostiin. Sähköposti on vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi. Etenkin poliisia kiinnostaa alueella liikkuneet henkilöt ja ajoneuvot. Eli mikäli siellä Ankerian tiellä ja Nahkiaisen tiellä niillä suunnilla olet elokuun 17 ja 20 päivän välisenä aikana havainnut jotain poikkeuksellista liikennettä tai erikoista liikettä muuten, niin poliisi tästä sitten mielellään vihjeitä ottaa vastaan, jotta sitten saadaan nämä murtovarkaat kiinni. Kello lähestyy 10, kello on 6:00. Se tarkoittaa sitä, että uutisia on luvassa ihan hetkisen kuluttua. Laitetaan Roxetelta soimaan It Must Have Been Love ja STT ja Radio Porin uutisia sitten sen jälkeen.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: festareja, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kotihoito 100, Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
5: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometristä, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. 5 pohjoismaista puolustus- ja teknologiayhtiötä on liittynyt Nordic Compass-aloitteen puolustusalan työskentelykokonaisuuteen. Mukana ovat Nokia, Patria, Ericsson, Kongsberg ja Saab. Puolustuskokonaisuus aloittaa työnsä Helsingissä järjestettävän korkean tason tapaamisen yhteydessä. Vierailun aikana yritysten edustajat tapaavat presidentti Alexander Stubbin. Toukokuussa toimintansa aloittanut Nordic Compass kokoaa yhteen suuryrityksiä, säätiöitä ja organisaatioita. Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään 2 tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Niñon vuoksi. El Niño toistuu 2-7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää.
9: Sää on tänään melko selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

ne ois täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne olis.

0: sydän.
1: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
2: Elinoralta soi bang bang, typerä sydän. Oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta. Vielä mennään vajaan tunnin.

0: Tiffanylta soi I Think We're Alone Now, kun kello on 14 minuuttia yli 10. Oikein mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. Tänään tuossa Porin torilla tai Porin torilta lähtee kiinnostava kulkue, nimittäin museopaloauto kulkue, tuommoinen reipas 30 museopaloautoa lähtee siitä torilta kiertämään ensin Antin katua etelään ja sitten Liisan kadulle, sieltä sitten eteläpuistoa ja pohjoispuistoa kohti Raatihuonetta ja Valtakatua pitkin takaisin torille. Jututetaan Satakunnan museopaloautoyhdistyksen puheenjohtaja Risto Rajala aivan hetkisen kuluttua siitä, että mitä on luvassa. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Coldplaylta Feels Like I'm Falling in Love, kello on 18:10. Mukavaa keskiviikkoa tästä, kun tapahtumista alettiin puhumaan, niin jatketaan nyt vielä, nimittäin huomenna torstaina Humala Late Summer Sessions tuolla Porin etelärannassa ennen Humala Craft Festia torstaina, eli siis huomenna illan kruunaa Antti Autio, mutta myöskin paikallista osaamista sitten on Pasi Salmi ja kumppanit muun muassa. Tämä kokoonpano koostuu porilaisista huippumuusikoista, esimerkiksi Elli-Noora Hakulinen, Turo Sinkkonen, Noora Tommila ja Pasi Salmi tässä kokoonpanossa nähdään, ja huomenna torstaina tuolla Porin suomalaisen klubin sisäpihalla sitten esiintyy. Ja vielä hetken aikaa on sullakin mahdollisuus osallistua lippukisaan tuolla meidän Facebookissa. Siellä yhdelle onnekkaalle 2 lippua tähän huomiseen loppukesäiseen elämykseen Etelärannassa lähtee. Kello 11 noin liput tuolta Facebookista arvotaan, eli tuommoinen 40 min saa aikaa on vielä käydä sinne kommentti heittämässä. Samuli Edelmanilta Peggy seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
4: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
3: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
4: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
5: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askel

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
2: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Samuli Hedelmanilta soi Peggy. Tänään tässä keskustassa pyörii museopaloautokulkue. Kello 17.30 museopaloautot kerääntyy tuohon torille ja siitä sitten lähdetään kulkueeseen. Ja kun kulkue takaisin torille tulee, niin vielä silloinkin tähän kiinnostavaan kalustoon pääsee sitten tutustumaan. Satakunnan museopaloautoyhdistyksen puheenjohtaja Risto Rajala kertoo David Kettan jälkeen tarkemmin tästä tapahtumasta. Tämä on Gaan Gaan Gaan.

0: Tänään illalla alkuillasta erikoinen kulkue liikkuu Porin keskustassa, nimittäin museopaloauto kulkue langan päässä. Satakunnan museopaloautoyhdistyksen puheenjohtaja Risto Rajala, mukavaa aamupäivää.
1: Samoin, kiitos paljon.
0: Hei, mistä ajatus ja idea museopaloauto kulkueeseen?
1: No ensinnäkin tämä lähti tuolta pari vuotta sitten, kun oltiin Tammisaaressa katsomassa Tammisaaren VPK:n järjestämää aivan kerta kaikkiaan loistokasta museopaloautokulkua, että heillä on siellä yli 40, ja kun sitten viime vuonna vielä satakuntalaiset museopaloautot pääsi sinne mukaan, niin pääsivät ensimmäisen kerran yli 50. Ja sitten toisaalta tänään on pelastustoimen ajankohtaispäivät Porissa, tänään huomenna, niin ajateltiin, että tässä samassa yhteydessä on sitten aivan loistava tilaisuus esitellä niin vierailu kuin porilaisille ja kaikille satakuntalaisille aivan loistavaa kulkua, että museopaloautot.
0: Kuinka paljon näitä museopaloautoja tänä illalla on sitten Porin keskustassa?
1: Me tavoiteltiin 40 autoa, mutta valitettavien poisjääntien kautta lupaan, että vahvasti luvattu, mutta kun vanhojen autojen kanssa toimitaan, niin kyllä me yli 30 sinne joka tapauksessa saadaan.
0: No se on jo yli 30 enemmän kuin mitä tavallisena keskiviikkona tuossa Porin torilla
1: kyllä,
0: nähdään.
1: Kyllä. Ja harvoin näkee 105-vuotiaasta autoa Porin keskustassa, mutta tota letkaa johtaa sitten Porin VPK on Bench Kakkenau, joka täyttää tämä auto nimenomaan niin täyttää tänä vuonna 105 vuotta.
0: No olisinkin kysynyt, että jos sieltä nostat pari sellaista museopaloautoesimerkkiä, niin mitkä tämän lisäksi nostaisit?
1: No heti toisena tulee sitten pari vuotta nuorempi T-malli Ford, joka on sikäli mielenkiintoinen, että siellä on kyllä lattiassa kolme poljinta, mutta aikanaan tuolloin 100 vuotta sitten ja vähän jälkeenkin päin Ford, siis miesten kuorma-autokortissa luki, että saa ajaa nimenomaan kuorma-autoa ja Fordia. Mutta tulkaa katsomaan, niin kerrotaan sitten tarkemmin, että miten se ajoneuvo liikkuu.
0: Eli museopaloautot kokoontuu eka siihen torille noin kello 17.30. Silloin voi tutustua kalustoon ja kulkue lähtee sitten liikkeelle 18.30. Niin mistä kulkuetta kannattaa seurata?
1: Puisto ja risteys on paras paikka sikäli, että meillä on siellä kuulutus ja toivon mukaan ajoneuvot liikkuvat niin maltillisesti vähän runsasta kävelyvauhtia, että kuuluttaja sitten ehtii kertoa jotakin mielenkiintoista tietoa per ajoneuvo, ja lähdemme heti sitten 18.30 jälkeen, kun kaupunkiliikenteen bussit on päässyt linjoille, niin heti sitten starttaamme.
0: No oot siis Satakunnan museopaloautoyhdistyksen puheenjohtaja, niin minkälainen harrastus museopaloautot on, minkälainen yhteisö teillä on?
1: Meillä on hyvin mukava, hieno yhteisö, ja koska perinteet ei vaalinnu ilman vaalimatta, niin ainakin me itse koemme, että me teemme varsin mielenkiintoista ja hienoa kulttuuria ja perintöä sitten tuleville sukupolville. Usein näistä vanhoista autoista itse kullakin on vain muistoja jäljellä ja ehkä valokuvia, mutta meillä ne on ihan oikeita yksilöitä, ja niihin voi tosiaan tänään siellä kauppatorilla tutustua sekä tuon kulkueen sitä ennen tai sitten sen jälkeen. Me palataan nimittäin sitten kauppatorille vielä hetkeksi ennenpäin, kun siirrymme sitten taas sieltä pois.
0: Eli sankoin joukoin porilaiset tutustumaan museopaloautoihin.
1: Kaikki satakuntalaiset ja vaikka vähän pidemmältäkin.
0: Kiitos oikein paljon, Risto Rajala.
1: Kiitos, kiitos. Radio Pori.

0: Ed Sheeranilta soi Shivers, kun kello 21 vaille 11 aurinkoista. Keskiviikkoista aamupäivää museopaloauto kulkue tosissaankin tänään tässä keskustassa. 17.30 museopaloautot kerääntyy tuohon torille. Kulkueeseen lähdetään noin 18.30 ja tuossa Satakunnan museopaloyhdistyksen puheenjohtaja Risto Rajalla vinkkasi, että puistojen risteys on sitten erinomainen paikka tätä kulkuetta seurata, että siinä kuulee sitten myös niin sanotusti selostukseen, kun kerrotaan, että minkälaisia museopaloautoja siellä liikkuu.
1: Radio Pori. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
4: Helangor, Niemelän Teemu tässä, terve. Allsång på Fini, yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Finin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fini. Velkommen! Yhteistyössä Fini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
5: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
6: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
7: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bruce Springsteeniltä soi Born in the USA, kello on 10:14. Oikein hyvää keskiviikkoista aamupäivää. Laura vielä hetken matkaa sun seurana päivää käynnistelemässä. Porissa nuorten työpajatoiminta on saavuttanut merkittävän 40 vuoden merkkipaalun ja juhlavuoden kunniaksi tuolla veturitalleilla sijaitsevassa nuorten työpajassa vietetään huomenna uuden pajamyymälän avajaisia ja myöskin avoimien ovien päivää. Kävijät pääsee myymäläostosten lisäksi tutustumaan nuorten työpajan toimintaan sekä totta kai tuohon veturitallien kiinteistöön. Kaunis kiinteistöhän siellä on kyseessä. Työpajapäällikkö Janne Suomala kommentoi, että veturitallien lämmin ilmapiiri hitsaa nuoret ja ohjaajat tiiviisti yhteen luoden yhteisöllisyyttä ja matalan kynnyksen turvasataman heikommassakin arjen tilanteessa olevalle. Eli huomenna torstaina pääsee sitten tuolla veturitalleilla myöskin tähän toimintaan tutustumaan. Kajako jatkaa. Räsypokka.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kuupas tänkiltä soi The Reason, kello on 6 minuuttia vaille 11. Ja meidän yhteinen aamu keskiviikon osalta, se on tässä. Laura täältä studiosta toivottaa sulle kivaa keskiviikkopäivän jatkoa. Me jatketaan juttua itse asiassa huomenna iltapäivällä. Virtasen Taru on sun seurana tänään iltapäivästä ja huomenna sitten heti 7:00. Ja me kuullaan sitten torstaina kello 13 uudelleen. Siihen saakka ihanaa keskiviikkoa ja moi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
3: Puuvilla.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi Supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin Supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa. Ex-puolisonsa tappanut Rolf Nordmo sanoi, että suhde Janne Puhakkaan voisi päättyä vain yhdellä tavalla, kertoo hovioikeudessa kuultu Janne Puhakan sisko. Siskon mukaan hän ymmärsi, että Nordmo puhui kuolemasta. Nordmo puhui suhteestaan Puhakkaan, kun perhe oli viettämässä aikaa yhdessä Espoon Leppävaarassa. Veljensä ja Nordmon suhteesta itkien kertoneen siskon mukaan Nordmo sanoi, että Puhakka on hänelle kaikki kaikessa. Helsingin hovioikeudessa kuullaan tänään Puhakan perheenjäsenten lisäksi Nordmoa. Nordmo tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen Puhakan murhasta. Ruotsissa poliisi on ottanut kiinni toisen henkilön Fagerstan kouluiskun vuoksi. Häntä epäillään avunannosta murhaan ja murhan yritykseen. Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantai-iltapäivänä tehdyssä miekkaiskussa kuoli poliisin mukaan 17-vuotias koulun naispuolinen oppilas. Lisäksi 12- ja 17-vuotiaat pojat haavoittuivat vakavasti iskussa ja toinen heistä joutui hätäleikkaukseen. Kolmas teinipoika loukkaantui lievästi, mutta pääsi sairaalasta jo perjantaina.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
9: Sää on tänään melko selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään parissa kymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
7: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tripolipori.
1: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
0: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
0: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
0: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
0: Ei hätää, Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
3: No niin, no, mitä me meinataan rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste, mikä sen joulusempaa?
4: Oot sä tosissas?
6: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
7: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
8: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
7: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
8: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
9: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
10: Jeepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset fiini. Velkommen. Yhteistyössä fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radiopori.

0: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
4: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtijengi ryhmä Hau. Tule mukaan.
10: Puuvilla.
11: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Paikallinen. Radio Pori. Radio Pori.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Helangor, Niemelän Teemu tässä, terve. Allsång på Fini, yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Finin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fini. Välkommen. Yhteistyössä Fini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Kristillisdemokraatit kertovat olevansa valmiita tukemaan työttömyysturvan ja toimeentulotuen suojaosien palauttamista. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä oli koolla kesäkokouksessa Lahdessa. Puolue haluaa myös muun muassa säilyttää kotihoidon tuen ja esittää erillisverotuksen rinnalle vapaaehtoista lapsiluvun mukaan porrastettua perheverotusta. Eduskuntaryhmä esittää selvitystä varautumisobligaatioiden käyttöönotosta puolustukseen liittyvien investointien rahoittamiseksi. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä John Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa palveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018. Ensimmäisessä kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000, jälkimmäisessä jopa 170 000. Pakistanissa 14 vauvaa on saanut tänään surmansa sairaalapalossa maan pääkaupungissa Islamabadissa, kertovat viranomaiset. Palon uskotaan saaneen alkunsa viallisesta ilmastointilaitteesta. Palo syttyi aamuseitsemän jälkeen paikallista aikaa sairaalan gynekologian ja lasten osastolla rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif on määrännyt aloittamaan tutkinnan palosta.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää.
7: Melko selkeänä ja poutaisena sää pysyttelee aina tonne iltaan saakka. Ylimmillään parinkymmenen asteen tuntumassa iltapäivästä lämpötilakin on ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
0: Radio Porin.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ripolipori.
2: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
1: Onnistuu.
2: Ja lounaan.
1: Onnistuu.
2: Ja kokoustilan.
1: Onnistuu.
2: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
1: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
7: Puuvilla. Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
8: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
7: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song po Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä. Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
4: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
5: Puuvilla.
6: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAP allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan diplomaattinen ratkaisu Iranin kanssa ei ole mahdollinen. Pääministeri sanoo uskovansa, ettei Iranin nykyisen johdon kanssa voi neuvotella. Uutissivusto Axios kertoi aikaisemmin Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion välittäneen useiden liittolaismaiden ulkoministereille tiedon, ettei Yhdysvallat toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Kinetic Stronghold 26 alkaa perjantaina 28. elokuuta. Harjoituksen aikana aseistettuja sotilaita, viranomaisten kalustoa ja lennokkeja näkyy eri puolilla Satakuntaa, erityisesti Porin sataman alueella ja Reposaaressa. Harjoituksesta voi aiheutua hetkellisiä liikennekatkoksia ja melua, mutta sivulliset eivät voi joutua vahingossa harjoitustilanteiden keskelle. Harjoitus kestää syyskuun 4. päivään saakka ja siihen osallistuu noin 900 sotilasta Porin prikaatista, Uudenmaan prikaatista sekä rannikkolaivastosta.
11: Radio Porin sää.
10: Aurinko paistaa, lämpöä on 20 astetta ja heikkoa luoteistuulta tällä hetkellä. Ennusteen mukaan tuossa iltapäivä 3 ja 5 välillä olisi puolipilvistä, mutta iltaa kohden jälleen selkenee. Tämän päivän ylilämpötila on 21 astetta.
11: Radio Pori.

Roksetella Radioporin iltapäivälähetyksen kimppuun. Tämä oli Sleepin in my car. Virtasen Taru täällä mikrofonin jatkeena sun seurassa kello 18 saakka. Oikein ihanaa keskiviikkoa ja varsin aurinkoista ja lämmintä, kesäisen lämmintä keskiviikko-iltapäivää. 13.08 on kello ja 26. elokuuta on tänään päivämäärä. Kolme nimeä löytyy suomalaisen kalenterin almanakasta nimpparisankareita. Ilma, Ilmi ja Ilmatar, oikein paljon onnea. Kim Carnesin ja Bette Davis aisoi ihan kohta, mutta ennen sitä Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu.

Kim Carnes, Bette Davis, Eyes. Kello on ihan justiinsa varttia yli 13. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Taru täällä sun seurana. Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Kinetic Stronghold 26 tosiaan järjestetään täällä Satakunnassa. Alkaen ensi perjantaina 28. elokuuta ja jatkuu 4. syyskuuta. Paljon on sotilasporukkaa paikalla, noin 900 sotilasta Porin prikaatista, Uudenmaan prikaatista ja myöskin rannikkolaivastosta. Ja myös useita alueen viranomaisia ja yhteistyökumppaneita, muun muassa Porin kaupunki, Huittisten kaupunki ja Porin satama. Tämän paikallispuolustusharjoituksen johtajana toimii Porin prikaatin apulaiskomentaja Eversti Vesa Helminen. Tämä harjoitustoiminta näkyy Satakunnan alueella ihan koko ton harjoituksen ajan, ja Porissa toimintaa on erityisesti Porin sataman alueella sekä Reposaaressa ja tuolla 31. elokuuta 4. syyskuuta välillä erityisesti. Kuntalaisethan voi havaita alueella puolustusvoimien ajoneuvoja, aseistettuja sotilaita ja muuta viranomaiskalustoa, että se tulee olemaan sitten ihan tavallinen näky tuolla aikavälillä. Tämän harjoituksen aikana pyritään välttämään ulkopuolisille aiheutuvaa häiriötä ja haittaa, mutta toiminta voi toki aiheuttaa ajoittaisia liikennejärjestelyjä sekä myöskin meluhaitat on aika todennäköisiä aina silloin tällöin. Osassa harjoitustapahtumia siis käytetään tämmöisiä paukkupatruunoita, mutta harjoitus alueilla ei ammuta kovilla ampumatarvikkeilla ollenkaan. Harjoituksessa käytetään myös drooneja, niitä siis saattaa taivaalla näkyä. Puolustusvoimien mukaan sivulliset ei kylläkään voi vahingossa joutua harjoitustilanteiden keskelle, että se on mahdotonta. Tämän harjoituksen tavoitteena on kouluttaa varusmiehiä ja reserviläisiä sekä kehittää viranomaisten yhteistoimintaa nimenomaan paikallispuolustuksen tehtävissä, ja harjoituksissa harjoitellaan muun muassa kohteiden suojaa, aluevalvontaa ja virka-avun antamista sitten toisille viranomaisille. Tämä Kinetic Stronghold 26-harjoitus on osa valtakunnallista paikallispuolustusharjoitusten kokonaisuutta, ja tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja alueellista varautumista. Jos haluaa lisätietoja nyt tästä tulevasta harjoituksesta, niin maavoimien tiedotteesta maavoimien sivuilta voi sitten lisätietoa lukea. Nyt jatkaa Ava Max, tämä on Kings and Queens.

0: Eva Max, Kings and Queens, 13.20 on kello. Sä kuuntelet Radioporin iltapäivää Virtasen Taru sun seurassa. Kiva, että oot siellä menossa mukana. Ja kello 18 saakka mennään. Connells jatkaa musiikissa ihan kohta. 74-75.
1: Radiopori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Arvaamatonta. Pelottaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
6: Niin on muillekin. Joo.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Jeepe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
16: Mitä? Käpyjä?
17: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
16: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
17: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
16: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule Puuilaan.
19: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmista osoitteesta rakastajat.fi.
20: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Näin soi Cornelsin hitti vuodelta 1993, 74-75, 13.26 on kello. Luin menaisten artikkelista, artikkelin, jonka on kirjoittanut siis menaisten toimittaja Heidi Heino. Ja tämä jotenkin puhutteli mua ihan suunnattoman paljon, ajattelin kertoa tästä myöskin sulle. Hän aloittaa tämän kirjoittamisen näin, että olisin nuorena hätääntynyt pahasti, jos joku olisi kertonut, millaisissa olosuhteissa tulen viisikymppisenä viihtymään. Tämä antaa vähän osviittaa sitä, mistä voisi puhe olla. Ruuhkavuosista ja myöskin siitä, että kuinka pienistä asioista on revittävä jonkinnäköistä nautintoa, kun ei vaan yksinkertaisesti ole aikaa, eikä välttämättä rahaakaan niin paljon niitä isoja sitten unelmia toteuttaa. Jatketaan tästä aiheesta Erika Wikmanin jälkeen tässä Syntisten pöytä.

Erika Wigman, syntisten pöytä, kyllä. Sinne varmaan olisi hauska löytää sinne samaan syntisten pöytään. Ainakin olisi kiva olla kärpäsenä katossa, jos ei muuta. 13.30 on kello. Ja tosiaan jatketaan nyt artikkelin parissa, jonka on siis Menaisten toimittaja Heidi Heino kirjoittanut. Ja tosiaan tässä hän toteaa ensimmäisenä, että olisin nuorena hätääntynyt pahasti, jos joku olisi kertonut, millaisissa olosuhteissa tulen viisikymppisenä viihtymään. Ja tässähän nyt todella viitataan ruuhkavuosiin, niihin pieniin nautintoihin siellä kiireen keskellä. Ja hänellä tämä ajatus lähti siitä, että Heidi Heino luki kauan aikaa sitten artikkelin naisesta, jolla oli tosi monta lasta. Tarina ei kyllä kerro kuinka monta, mutta monta. Lapset oli jo aikuisia siinä kohtaa, kun oli kirjoitettu tätä artikkelia ja tosiaan sitten tämä heidän äitinsä muisteli näitä täyteläisiä ruuhkavuosiaan. Ja kotitöitä oli siis hänellä ollut niin paljon, tai siellä ollut niin paljon, että niihin tarvittiin kaikkien panosta. Tämä perheen äiti kertoi kuitenkin vaatineensa, että ainoastaan hän, vain ja ainoastaan hän sai ripustaa pyykit kuivumaan. Tästä se ajatus sitten lähti. Pyykin ripustus nimittäin oli hänelle se lepohetki. Hän nautti yksin siitä ulkoilmasta ja seurasi vuoden aikojen vaihtumista siellä pyykkitelineen tienoilla. Eli hetki rauhaa, hetki yksin olemista, hetki lepoa, vaikka siinä samassa ne pyykit sinne narulle kuivumaan menikin. Ja tässä artikkelissa, tässä uudemmassa Heidi Heino, Menaisten toimittaja, muistelee, että hän mietti silloin juttua lukiessaan, että noinkin kauheaa elämä voi siis olla. Että ihan hirveetä, että se ainoa niin kuin nautinto löytyy sieltä pyykkien ripustamisesta. Et sen jälkeen hän on niin kuin pyykkihommissa usein miettinyt tätä perheenäitiä, mutta vuosien mittaan toki on tapahtunut myöskin semmoinen vääjäämätön asia, että on itsekin alkanut nauttia siitä pyykin ripustamisesta. Tämä on jännä homma. Ehkä on jollakin tavalla lajityypillistä, että ihminen vaan oppii tykkäämään niistä arjen nurkista, joihin itse ikään kuin maalaa. Niin. Ja onhan se kauhean kätevää, jos näin ja kun näin tapahtuu. Ja voihan toi tämmöinen ruuhkavuosien perhe-elämä näyttääkin ulkoa katsottuna vähän masentavalta. On rajoista kinaamista, on vaatekierrätystä, pientä ja isoa vaatetta, lasten kuskaamista ja kaiken näköisiä epäonnistumisia siellä useammassakin sukupolvessa kenties. Mutta on se myös aika kiinnostavaa huomata, kun se on silti pullollaan semmoista jotenkin erikoista mielihyvää. Ja nekin liittyy tavalla tai toisella just niin pakollisiin kuvioihin. Mä en tiedä, suojaako mieli jotenkin itseään sillä, että kyllä sieltä vaan löytyy näitä tällaisia ilonhetkiä hyvinkin pienistä arkisista askareista. Ja artikkelissa Heino tässä kertoo, että hän on kuullut monenlaisista nautinnoista, joista ihmiset ei siis julkisesti vaan puhu, jotta ei vaikuttaisi ihan tosi omituisilta. Mä ymmärrän tämän pointin kyllä. Esimerkiksi se strassien liimaaminen, vaikka sinne lapsen voimistelupukuun, on kuulemma ihanaa. Mä samaistun tähän, kyllä, se on ihanaa, varsinkin kun sitä saa yksin rauhassa hiljaisuudessa tehdä, se on mahtavaa. Rippijuhlatarjoilua voi suunnitella vaikka omaksi ilokseen viikkokaupalla. Ja toisille esimerkiksi tämä kentän laidalla seisominen, vaikka jalkapallo tai minkä tahansa muunkin laidalla seisominen, kuulostaa ehkä rangaistukselta, mutta oikeasti siellä seisoo usein onnellisia ihmisiä. Eli monista on vaan tosi kiva katsella, miten nopeasti ne lapset esimerkiksi oppii uusia taitoja. Ja kyllähän toi ruuhkavuosien kiire on semmoinen oma luksuksen lajinsa. En mä tiedä, voiko sitä edes luksukseksi kyllä kutsua. No joo, eikä sen itse asiassa tarvita edes montaa lasta. Kyllä yksikin varmasti riittää. Sillä verukkeella saa moneksi vuodeksi vapaata omien ja globaalien ongelmien murehtimisesta, raha-asioita lukuun ottamatta, kun ei ole vaan aikaa murehtia, koska se elämä täyttyy ihan niistä pienistä askareista ja vähän isommista tunteista. Niinhän se on. Joo, kyllä sitä varmaan olisi itsekin nuorena hätääntynyt pahemman kerran, jos joku todellakin olisi kertonut, että minkälaisia nautintoja sitä sitten keski-iässä saakaan. Esimerkiksi meikäläinen nauttii siitä sienimetsästä. Siellä ollaan hiljaa, ainakin niin hiljaa kuin uskaltaa, ettei tule karhuttaisuudet kurkkimaan olan taakse. Vähän täytyy vihellellä ainakin välillä. Nyt jatkaa Cherry Halliwell, tämä on It's Raining Men ja Zane Die For Me tähän tulossa perään.

0: Zayn, Die For Me. 13.42 on kello ja siellä on 21 astetta lämmintä tällä hetkellä. Vähän meni aurinko tässä kohtaa pilveen, mutta kyllä se sieltä kohta taas säteillään paistelee menemään. Ja tosi kiva keli, oikein lämmin ihana. Nyt kannattaa nauttia, jos vaan pystyy ulkoilmasta nauttia. Tai siis ettei tarvi olla sisällä, näinkin se voi sanoa. Troll jatkaa ihan kohta. Jimmy Dean.
1: Radio Pori. Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.

0: Express.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Kotihoito 100. Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Trollin Jimmy Dean soi tässä 13.48 on kello. Mikäli Koillisväylä kuuluu sun reittiin niin sanotusti, niin siellä on nyt sitten tällä viikolla vähän hidastetta. Nimittäin Koillisväylän kadun reunoja kunnostetaan tällä viikolla Heinimaantien ja Paanakedon kadun välisellä alueella. Töitä tehdään vuorotellen Koillisväylän molemmilla puolilla ja ne hidastaa aina hetkellisesti alueen liikennettä. Kunnostustyöt, ne on aloitettu tänään aamulla Heinimaantien suunnasta ja niiden sitten arvioidaan valmistuvan viikon loppuun mennessä. Ja toinen Koillisväylän ajokaistoista pysyy käytössä koko ajan, eli yksikaistaisesti mennään. Myös jalankulku- ja pyöräilyväylä on töiden aikana normaalisti käytössä. Ja tuossa Koillisväylällä liikkuu töiden aikana raskasta kalustoa ja sen takia totta kai ja myös muutenkin alueella kulkevien toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta työmaa alueen läheisyydessä. Siellä siis kadun reunojen maata poistetaan, jotta sade- ja sulamisvedet pääsee poistumaan nykyistä tehokkaammin sitten, eikä ajoradalle muodostu lammikoita. Nyt jatkaa Miles Smith, tämä on Stargazing.

Puoli kuu makeaa myrkkyä. Kello on 4,5 minuuttia vaille. Iltapäivä 2, mä siis sanon 3, mutta ei se ihan vielä niin paljon ole. Uutisia ja säätietoja totta kai tulossa ihan kohta. Tina Turneria ennen sitä. Tää on We Don't Need Another Hero.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.

0: hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Kour, Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen vaatii pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon toiminnasta Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa eilen, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä Jon Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä on kuollut lukuisia ihmisiä mutavyöryn seurauksena. Asiasta kertoo Kiinan valtion media. Suuri mutavyöry Nepalin puolelta aiheutti lukuisten ihmisten kuoleman. Lisäksi useita on kadoksissa Giirongin alueella. Valtion median mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping on määrännyt alueella käynnistettäväksi suuren pelastusoperaation. Uhrien lukumäärää ei ole vahvistettu. Pohjois-Nepalissa poliisiviranomainen kertoo uutistoimisto AFP:lle, että ainakin 8 ruumista on löydetty alueen yli pyyhkäisseen tulvan jäljiltä.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Kinetic Stronghold 26 alkaa perjantaina 28. elokuuta. Harjoituksen aikana aseistettuja sotilaita, viranomaisten kalustoa ja lennokkeja näkyy eri puolilla Satakuntaa, erityisesti Porin sataman alueella ja Reposaaressa. Harjoituksesta voi aiheutua hetkellisiä liikennekatkoksia ja melua, mutta sivulliset eivät voi joutua vahingossa harjoitustilanteiden keskelle. Harjoitus kestää syyskuun 4. päivään saakka ja siihen osallistuu noin 900 sotilasta Porin prikaatista, Uudenmaan prikaatista sekä rannikkolaivastosta.
3: Radio Porin sää.
5: Melkein selkeää, lämpötila 21 asteen huitevilla ja heikkoa luoteistuulta. Ennusteen mukaan tuossa iltapäivä 3 ja 5 välillä olisi puolipilvistä, mutta iltaa kohden jälleen selkenee ja aurinko paistaa.
3: Paikallinen Radio Pori.

Antti Tuisku, Hyöky Aalto. Kello on 8 minuuttia yli iltapäivä 2. Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on Virtasen Taru Radioporin iltapäivässä mikrofonin jatkeena tuonne kello 18 saakka. Tänään on 26. päivä elokuuta. Ensi viikon maanantainahan on itse asiassa elokuun viimeinen päivä ja sitten siirrytään virallisesti syksyn puolelle. Kai se nyt niin uskaltaa jo sanoa. Tuolla Porin pormestariluodossa on viime yönä ollut poliisitehtävä, ilmeisen huomiotakin herättävä poliisitehtävä. Tutustutaan asiaan hiukan tarkemmin parin biisin jälkeen. Ella Langlilta soi tässä Choosing Texas siihen perään Survivorilta Eye of the Tiger.

Porin pormestariluodossa oli keskiviikon vastaisena yönä huomiotakin herättänyt poliisitehtävä, tästä aika lailla tuoreeltaan kirjoittaa Satakunnan Kansa. Siellä toimituksen saaman lukijavinkin mukaan Purjeentiellä sijaitsevan kerrostalon pihalla oli ainakin 4 poliisipartiota kello 3 aikoihin viime yönä. Lounais-Suomen poliisilaitoksen viestinnästä kerrotaan, että tehtävä liittyy monta epäiltyä rikosta kattavan tapauksen selvittämiseen. Ja poliisi teki paikalla etsintöjä liittyen asiaan, jota tutkitaan tällä hetkellä esitutkinnassa muun muassa kotirauhan rikkomisena, huumausainerikoksena ja laittomana uhkauksena. Tämän tarkemmin poliisi ei tässä vaiheessa kerro vielä tästä jutusta. Keskeneräinen esitutkinta, kun on, niin ei muuta heru nyt julkisuuteen, mutta jos siellä oot havahtunut yöllä poliisiautojen vilkkuihin, niin kyllä siellä on ollut. Siellä on Purjeentiellä ollut tilanne päällä. Nyt Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin.

0: Tässä biisissä on kyllä kunnon loppukliimaksi. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin. Kello on 14.20 ja lämmintä on 21,5 astetta tällä hetkellä lämpötila ulkona ja aurinkokin pääsääntöisesti paistelee. Just nyt näyttää kyllä olevan vähän tässä keskustassa pilvistä, mutta sinistä taivasta kyllä näkyy. Three Doors Down jatkaa musiikissa ihan kotvasen kuluttua. Here Without You.
1: Radio Pori. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa. Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
7: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun.

Three Doors Down, Here Without You. Identiteettivarkauksista varoitellaan aina aika ajoin ja tietenkin kaiken näköisiä salasanoja. Salasanoja pitäisi aina silloin tällöin vaihtaa. Itse ainakin vaihtelen niitä kyllä aivan liian harvoin. Mutta identiteettivarkaus, semmoinen jos sattuu kohdalle, niin se on kyllä äärimmäisen ikävää. Siinä joutuu aikamoisen selvittelyn tekemään, että saa asioita korjattua. Ja totta kai nämä on aina rikosilmoituksen paikkoja. Identiteettivarkauden kohteeksi joutui forssalainen Laura-Maija Rantala, ja tästä kirjoittaa muun muassa Satakunnan Kansa, ja me puhutaan tästä asiasta lisää Alex Warrenin jälkeen tässä Fever Dream.

Alex Borinilta soi Fever Dream. Kello on ihan justiinsa 2:30 Virtasen Tarusun seurana Radio Porin iltapäivässä. Identiteettivarkaudesta tai varkauksista puhutaan nyt muutama sananen, nimittäin Satakunnan Kansa kirjoittaa forssalaisesta Laura-Maija Rantalasta, joka identiteettivarkauden kohteeksi on joutunut ja siis ihan aivan käsittämätöntä. Mietipä, miltä esimerkiksi susta itsestä tuntuisi tässä Laura-Maija Rantala kertoo saaneensa sunnuntai-aamuna sähköpostiinsa tilausvahvistuksen. Hänelle oli tilattu hautakivi Espooseen. Kyllä. Hautakivi oli tilattu hänen nimellään, hänen yhteystiedoillaan ja kuolinpäiväksi oli merkitty heinäkuun 2. viimeinen päivä. Ja Rantalahan luuli aluksi, että tämä viesti liittyisi jotenkin keväällä kuoleeseen hänen isäänsä, mutta kappas vaan. Tämä kivi oli ihan hänelle, itselleen tarkoitettu. Ai kauheeta, ihan jotenkin niin kuin menee kylmiä väreitä suorastaan. Ja Rantala sitten siinä hetken pohti, että voisiko kyseessä olla joku sekaannus, mutta hänen nimensä oli ihan toista nimeä myöten oikein kirjoitettu, eikä tämä nimiyhdistelmä ole siis kaikista tavallisin, mikä hänellä on. Ja sitten maanantaina seuraavana päivänä hänen sähköpostinsa ja puhelin alkoi laulaa ja Rantalan mukaan hänen nimellään oli tilattu esimerkiksi se hautakivi, hautakukkia, rintapumppu, paikallisesta pizzeriasta pizza- ja siivousfirmasta kotisiivous. Ja on aika käsittämätöntä lukea tällaista tavaraa ja saada tämmöisiä tietoja. Ja varmasti tulee semmoinenkin olo, että miten tämä voi olla mahdollista, mutta kaikista erikoisinta on kyllä tuo, että hän olisi muka tilannut itselleen hautakiven. Se on aika erikoista. No, rikosilmoitushan tästä totta kai Rantala sitten teki ja Hämeen poliisilaitoksen rikoskomisario vahvistaa, että kuvausta vastaava rikosilmoitus on tehty ja sitä tutkitaan identiteettivarkautena. On kyllä vaikea miettiä, tai voin sitä kuvitella ainakin, että minkälainen fiilis tällaisen jälkeen on. Kyllä siinä semmoinen turvaton olo ihan varmasti tulee, ja tulee ärtymystä, pelkoa ja ehkä jopa jonkinnäköistä ahdistusta, että kun ei vaan tavallaan tiedä, että onko tämä jotain uhkailua vai kiusantekoa, vai ihan vaan halutaan hyötyä siitä toisen pankkikortista. Eikä hänellä ole siis mitään tarkkaa epäilystä siitä myöskään, että kuka näiden tilausten takana voisi olla. Mutta onneksi kuitenkin hän on saanut peruutettua nämä hänen nimellään tehdyt tilaukset, että yritykset oli onneksi ymmärtäväisiä tästä tilanteesta ja tilaukset on peruutettu. Ja todella kaikki tilaukset oli netin kautta tehty hänen yhteystiedoillaan ja esimerkiksi hautakivi ja kodin siivous oli tilattu laskulle. Aika hurjaa. Täytyy kyllä sanoa, että mulla menee vähän kylmät väreet, kun tällaista uutista lukee. Ja sitten varsinkin, jos ei ole niinku minkäännäköistä hajua ja kärryä myöskään siitä, että mitä kautta se identiteetti on niin sanotusti pöllitty. Hurjaa, mutta onni onnettomuudessa nyt, että nämä tilaukset on tosiaan kaikki saatu peruuttua ja rikosilmoitus on vetämässä. Hyvä näin. Sitten vähän iloisempaa fiilistä. Tää on Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. JVG:ltä tulossa tähän perään jääpähän.

0: JVG jääpähän 14.39 on kello. Sä kuuntelet Radio Porin keskiviikkoista iltapäivälähetystä ja Virtasen Taru täällä sun kanssa kello 18 saakka. Backstreet Boysia tulossa ihan kohta. Quit playing games with my heart.
1: Radio Pori. Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislaulu ilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset fiini. Velkommen. Yhteistyössä fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
8: No, telkkari.
7: Ei. Tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
8: Onko ne oikeasti kotimaisia?
7: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
8: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
7: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
8: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
7: Totta kai saa. Mittatilauksena.
9: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Kello on ihan justiinsa varttia vaille 3. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Porin kaupungin pysäköinnin valvonnassa otetaan 10. syyskuuta käyttöön uusi järjestelmä, jonka myötä sitten pysäköintivirhemaksuihin liittyviä viestejä voidaan lähettää suomi.fi-palvelun kautta. Tämä muutos ei edellytä meiltä kaupunkilaisilta mitään toimenpiteitä, ja ne, joilla suomi.fi-viestit on käytössä, saa jatkossa pysäköinnin valvonnan viestit sähköisesti, muut saa kirjeet edelleen sitten paperipostina. Eli siis jatkossa maksamattomasta pysäköintivirhemaksusta lähetettävät maksuvaatimukset toimitetaan näihin suomi.fi-viesteihin justiinsa niille ajoneuvonomistajille ja haltijoille, joilla tämä sähköisten viranomaisviestien vastaanotto on käytössä. Jos ei, niin tai ei ole antanut suostumusta sähköisten viranomaisviestien vastaanottamiseen, sitten tulee, ei nyt pullopostia, mutta paperipostia edelleenkin sitten. Ja maksuvaatimusten lisäksi pysäköinnin valvonta voi lähettää suomi.fi-viesteinä myöskin muita asiointiin liittyviä kirjeitä, esimerkiksi tiedustelu- ja pysäköintivirhemaksun palauttamista varten. Tämä, jos et nyt ole ihan kärryillä siitä, että mitä nämä suomi.fi-viestit on, niin nämä on viranomaisten turvallinen sähköinen viestipalvelu, jossa viestejä voi lukea joko verkkopalvelussa tai suomi.fi-sovelluksessa. Pysäköinnin valvonnan lisäksi myös muut viranomaiset käyttää näitä suomi.fi-viestejä. Tämän vuoden huhtikuusta lähtien sähköisten viranomaisviestien vastaanotto on voinut aktivoitua automaattisestikin henkilölle, joka on tunnistautunut suomi.fi-tunnistuksella viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun. Ja tämän vuoksi jokaisen kannattaa tarkistaa, onko nämä suomi.fi-viestit käytössä sulla ja että palvelun yhteystiedot on sitten ainakin ajan tasalla. Erityisesti kun älypuhelinta käytetään, niin suositellaan sitä sovelluksen käyttöä, suomi.fi-sovelluksen käyttöä. Sovellus nimittäin ilmoittaa näistä uusista viesteistä heti niiden saavuttua. Ja totta kai sit voi ihan verkkosivujenkin kautta mennä, mutta olisi tärkeää seurata noita palveluun saapuvia viestejä säännöllisesti, ja lain mukaan sähköinen viesti katsotaan tiedoksi saadun 3 vuorokauden kuluttua sen lähettämisestä, eli ei voi sitten oikein siihenkään vedota, että enpä oo muuten huomannut. Joo, mutta kannattaa tsekata suomi.fi, ja jos on sovellus, niin hyvä. Tää on Halo Helsinki, Reivi Luola.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Kello on just nyt viittavaille iltapäivä 3. Uutisia päin mennään, kurkataan muutamat otsikot. SDP esittää määräaikaista puolustusveroa, 5 miljardia kerättäisi veronkorotuksilla. Öljyn torjuntaa valmistaudutaan itäisellä Suomenlahdella öljypuomihankkeen avulla ja Panamaa julistettiin hätätila El Niñon vuoksi. Ja Suu soi nyt, tämä on Don't Go, sen jälkeen uutisia.

0: raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ripolipori.
3: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
2: Onnistuu.
3: Ja lounaan.
2: Onnistuu.
3: Ja kokoustilan.
2: Onnistuu.
3: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
2: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä. UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAP allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä John Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa, Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella, saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään 2 tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Ninjon vuoksi. El Ninjo toistuu 2-7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää.
6: Tuommoista melkein selkeää siellä on tällä hetkellä, lämpötila 20 asteen paikkeilla ja kohtalaista luoteistuulta. Ennusteen mukaan tästä iltapäivä 3 ainakin tuonne 5 saakka olisi puoli pilvistä, mutta iltaa kohden jälleen selkenee ja aurinko paistaa.
3: Kuuntelet Radio Poria.

Sherin Believe starttas tämän kello 15 tunnin. Sä kuuntelet Radio Porin iltapäivää ja Virtasen Taru täällä sun seurana tuonne kello 18 saakka. Kiva, että oot siellä kuulolla. Tänään on elokuun 26. päivä. Ilma, Ilmi ja Ilmatar viettävät nimipäiväänsä oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Kello on 7:07. Tänään tuossa alkuillasta 30 museopaloautoa kiertää kulkueena Porin keskustassa, eli hiukan erikoisempi kulkue on tänään tiedossa. Mistä tästä nyt on sitten paremminkin kyse? Laura Pirautti Satakunnan museopaloautoyhdistyksen puheenjohtaja Risto Rajalalle tuossa aamupäivän puolella, ja me kuullaan tämä toki uudestaan 15.30, pysyhän kuulolla. Martikalta kohta Toy Soldiers, ennen sitä Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta.

Oikein ihanan aurinkoista ja varsin lämmintä keskiviikkoa. Se on varttia yli 3 tuo kello ja Virtasen Taru sun seurana Radio Porin iltapäivässä. Sote-asiaa seuraavaksi nimittäin.

Satakunnan hyvinvointialue ottaa uudelleen käyttöön ajan varauksettoman asiointimahdollisuuden Pohjois-Satakunnan sote-pisteissä. Muutos tulee voimaan ensi viikon maanantaina, eli 31. elokuuta, Jämijärven, Karvian, Siikaisten ja Pomarkun sote-pisteissä. Ja asiointiaikana sote-pisteelle voi tulla ilman ajanvarausta saamaan neuvontaa ja ohjausta terveyspalveluihin liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi digitaalisten palveluiden käytössä, ja sairauksien hoito siis edellyttää edelleenkin ajanvarausta. Jämijärvellä asiointiaika on maanantaisin 9.10, Karvialla tiistaisin 9.10, Siikaisissa keskiviikkona 9.10 ja Pomarkussa sitten torstaisin kello 9.10. Monissa sote-pisteissä on muuten ulko-ovet lukittuina, niin asiakkaat sitten pääsee sisään ovikelloa soittamalla. Henkilöstö avaa ovea, näin kertoo Satakunnan hyvinvointialue tiedotteessa, eli ei tarvitse rykiä siellä ovea, kyllä sieltä joku ovikelloa soittaessa avaamaan tulee. Nyt Keito ja John, turn the lights off.

0: Keito ja John turned the lights off, kello on ihan justiinsa 20:03 ja vielä on reilu 20 astetta lämmintä ulkona. Komia, siitä kannattaa nauttia, jos vaan tuolla ulkosalla on kykeneväinen olemaan. Minä tyydyn tässä kohtaa katselemaan sälekaihtimien lomasta. Dingoa tulossa hei ihan kohta, levoton tuhkimo.
1: Radio Pori.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bingo, levoton tuuhkimo, 15.26 on kello. Tänään tuossa alkuillasta 30 museopaloautoa kiertää kulkueena Porin keskustassa. Mistä tässä on oikein kyse? Laura pirautti tuossa aamupäivällä Satakunnan museopaloautoyhdistyksen puheenjohtaja Risto Rajalalle. Ja vastaus tähän kysymykseen saadaan heti Miley Cyrusen jälkeen tässä Flowers. We were

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Tänään illalla alkuillasta erikoinen kulkue liikkuu Porin keskustassa, nimittäin museopaloauto kulkue langan päässä. Satakunnan museopaloautoyhdistyksen puheenjohtaja Risto Rajala, mukavaa aamupäivää.
2: Samoin, kiitos paljon.
1: Hei, mistä ajatus ja idea museopaloauto kulkueeseen?
2: No ensinnäkin tämä lähti tuolta pari vuotta sitten, kun oltiin Tammisaaressa katsomassa Tammisaaren VPK:n järjestämään aivan kerta kaikkiaan loistokasta museopaloautokulkua, että heillä on siellä yli 40, ja kun sitten viime vuonna vielä satakuntalaiset museopaloautot pääsi sinne mukaan, niin pääsivät ensimmäisen kerran yli 50. Ja sitten toisaalta tänään on pelastustoimen ajankohtaispäivät Porissa, tänään huomenna, niin ajateltiin, että tässä samassa yhteydessä on sitten aivan loistava tilaisuus esitellä niin vierailu kuin porilaisille ja kaikille satakuntalaisille aivan loistavaa kulkuetta museopaloautot.
1: Kuinka paljon näitä museopaloautoja tänään illalla on sitten Porin keskustassa?
2: Me tavoiteltiin 40 autoa, mutta valitettavien poisjääntien kautta lupaan, että vahvasti luvattu, mutta kun vanhojen autojen kanssa toimitaan, niin kyllä me yli 30 sinne joka tapauksessa saadaan.
1: No se on jo yli 30 enemmän kuin mitä tavallisena keskiviikkona tuossa Porin torilla
2: kyllä,
1: nähdään.
2: Kyllä, kyllä. Ja harvoin näkee 105-vuotiaasta autoa Porin keskustassa, mutta tota letkaa johtaa sitten Porin VPK on Bench Kakkenau, joka täyttää tämä auto nimenomaan niin täyttää tänä vuonna 105 vuotta.
1: No olisinkin kysynyt, että jos sieltä nostat pari sellaista museopaloautoesimerkkiä, niin mitkä tämän lisäksi nostaisit?
2: No heti toisena tulee sitten pari vuotta nuorempi teemalli Ford, joka on sikäli mielenkiintoinen, että siellä on kyllä lattiassa kolme poljinta, mutta aikanaan tuolloin 100 vuotta sitten ja vähän jälkeenkin päin Ford, siitä miesten, yleensä miesten kuorma-autokortissa luki, että saa ajaa nimenomaan kuorma-autoa ja Fordia. Mutta tulkaa katsomaan, niin kerrotaan sitten tarkemmin, että miten se ajoneuvo liikkuu.
1: Eli museopaloautot kokoontuu eka siihen torille noin kello 17.30. Silloin voi tutustua kalustoon ja kulkue lähtee sitten liikkeelle 18.30. Niin mistä kulkuetta kannattaa seurata?
2: Puistojen risteys on paras paikka sikäli, että meillä on siellä kuulutus ja toivon mukaan ajoneuvot liikkuvat niin maltillisesti vähän runsasta kävelyvauhtia, että kuuluttaja ehtii kertoa jotakin mielenkiintoista tietoa per ajoneuvo, ja lähdemme heti sitten 18.30 jälkeen, kun kaupunkiliikenteen bussit on päässyt linjoille, niin heti sitten starttaamme.
1: No oot siis Satakunnan museopaloautoyhdistyksen puheenjohtaja, niin minkälainen harrastus museopaloautot on, minkälainen yhteisö teillä on?
2: Meillä on hyvin mukava, hieno yhteisö, ja koska perinteet ei vaalinnu ilman vaalimatta, niin ainakin me itse koemme, että me teemme varsin mielenkiintoista ja hienoa kulttuuria ja perintöä sitten tuleville sukupolville. Usein näistä vanhoista autoista itse kullakin on vain muistoja jäljellä ja ehkä valokuvia, mutta meillä ne on ihan oikeita yksilöitä, ja niihin voi tosiaan tänään siellä kauppatorilla tutustua sekä tuon sitä ennen tai sitten sen jälkeen. Me palataan nimittäin sitten kauppatorille vielä hetkeksi ennenpäin, kun siirrymme sitten taas sieltä pois.
1: Eli sankoin joukoin porilaiset tutustumaan museopaloautoihin.
2: Kaikki satakuntalaiset ja vaikka vähän pidemmältäkin.
1: Kiitos oikein paljon, Risto Rajala.
2: Kiitos, kiitos. Paikallinen Radio Pori.

0: jossa on funnut.
1: Alisa Syrjältä soi Sydän on rikki. 15.41 on kello ja ulkona paistaa aurinko lähes ainakin kirkkaalta taivaalta. Ja lämpöäkin on vielä parikymmentä astetta. Aivan ihana juttu. Britney Spearsillä jatketaan ihan kohta. Tulossa Every Time.
2: Radio Pori.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
10: No joo. Tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
9: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
10: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
11: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
12: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
13: Sä haluut siis ihan oikeesti tähän meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
14: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
13: Oot sä tosissas?
15: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Britney Spears Every Time, 15.48 on kello. Vammaisille ihmisille palveluja tuottava avustajaklinikka järjestää tässä syksyllä Satakunta 2026 vammaisoikeudet arjessa kiertueen. Ja tämän kiertueen tavoitteena on välittää tietoa vammaisoikeuksista sekä myöskin antaa mahdollisuuden kysyä, keskustella, jakaa omia kokemuksia aiheesta. Kiertueella pyritään edistämään nimenomaan sitä, että uudessa vammaispalvelulaissa turvatut oikeudet toteutuu yhdenvertaisesti myöskin käytännössä. Kiertueella järjestetään kuusi maksutonta lähitilaisuutta 6 eri Satakunnan paikkakunnalla. Ja täällä Porissa kiertue pysähtyy 8. päivä syyskuuta. Se kannattaa laittaa korvan taakse. On Harjavalta, Huittinen, Eura, Kankaanpää ja Rauma mukana tässä kiertueessa. Avustajaklinikan vammaisoikeusjuristi Jukka Kumpuvuori kirjoittaa tiedotteessa, että laki kertoo, mikä oikeus ihmisellä on, arki kertoo sitten, toteutuuko se. Tämä on aika hyvin sanottu. Siksi halutaan viedä juridinen tieto sinne, missä ihmiset elää ja samalla kuulla heidän kokemuksiaan. Ja näin tosiaan vammaisoikeusjuristi Jukka Kumpuvuori. Tässä kiertoen tilaisuuksissa käsitellään YK:n vammaissopimusta, uutta vammaispalvelulakia, henkilökohtaista apua, liikkumisen tukea, asumista, palvelusuunnittelua, muutoksen hakua, oikeusturvaa, esteettömyyttä ja myöskin yhdenvertaisuutta, joten paljon tärkeitä asioita tähän kiertueeseen mahtuu. Ja lähitilaisuuksien lisäksi kiertueeseen kuuluu myöskin 4 vammaisoikeuksia käsittelevää verkkoklinikkaa. Ja tämä kiertue toteutetaan yhteistyössä Satakunnan yhteisökeskuksen ja paikallisten järjestöjen kanssa. Nyt jatketaan Beemin ja Olavi Uusivirran biisillä, Viimeinen tanssi.

ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Seuraavaksi soi Joe Cocker, Unchain My Heart, ja siitä päästäänkin sitten uutisten ja säätietojen pariin.

0: meillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Radio Pori, STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkoa, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeriössä on ollut tieto suojelupoliisia koskevan selvityksen tekemisestä. Hän kertoo STT:lle keskustelleensa asiasta sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Orpo kommentoi sisäministeri Mari Rantasen asiasta esittämää kritiikkiä STT:lle kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Salossa. Orpo sanoi myös, että pääministeri vastaa ministeriöiden työnjaosta ja tehtävistä. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Lapsiuhrien määrä on korkeimmillaan 4 vuoteen, kertoo YK:n alainen lastenjärjestö Suomen UNICEF. YK:n Ukrainan ihmisoikeusvalvontamission mukaan heinäkuussa Ukrainassa kuoli konfliktiin liittyen 17 lasta ja haavoittui 166. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kuukaudessa oli korkeimmillaan sitten sodan alun. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä lähes 400 turistiin Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä sijaitsevalla tulva- ja maanvyöryalueella, kertovat Nepalin turismiviranomaiset. Valtaosa, liki 300, tietämättömissä olevista on ulkomaalaisia. Kiinan valtion media kertoi jo aikaisemmin, että Tiibetissä on kuollut lukuisia ihmisiä maanvyöryssä. Median mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping on määrännyt alueella käynnistettäväksi suuren pelastusoperaation. Uhrien lukumäärää ei ole vahvistettu.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
16: Aurinko paistaa, lämpötila mukavat 22 astetta tällä hetkellä ja kohtalaista luoteistuulta. Ennusteen mukaan ilta on tänään selkeä ja aurinkoinen, ensi yön on sumuinen ja lämpötila laskee alimmillaan 9 asteeseen.
6: Rakastamme Poria.

Karjalaiselta soi telepatiaa. 16.07 on kello ja oikein ihanan aurinkoista ja varsin lämmintä keskiviikkoa sulle toivottelee Virtasen Taru täältä Radioporin iltapäivälähetyksestä. Tänään on 26. päivä elokuuta. Viimeisiä päiviä viedään tästä, voisiko sanoa viimeisestä kesäkuukaudesta. Onko sulla ollut sellaisia tilanteita ystävän tuttavan jonkun tyypin kanssa, jonka kanssa sä keskustelet, että tuntuu, että ei vaan löydy yhteistä säveltä mitenkään? Tai esimerkiksi on ollut sellainen tilanne, että sä kerrot vaikka ystävälle sua harmittamaan jääneestä tapahtumasta, vaikka töissä, ja yhtäkkiä tämä ystävä keskeyttää ja alkaa kertoa niistä omista työpulmista. Ja sitten siitä on jäänyt ehkä vähän sellainen olo, että no, kuunteliko tämä niinku yhtään tämä toinen tyyppi, että mitä sä olit sanomassa vai keskittyykö vaan omiin asioihinsa? Keskustelun jalosta taidosta puhutaan parin biisin jälkeen lisää. Ensin Leonilta Don't Worry, siihen perään Alana Milesin Black Velvet.

Yksi parhaita 80-luvun biisejä on tämä mun mielestä Alana Miles ja Black Velvet. 16.14 on kello. Onko sulla semmoinen olo tai tuntuuko susta siltä, että joidenkin ihmisten kanssa on vaan ihan älyttömän vaikea keskustella? Eli sellaista niinku yhteistä narua ei vaan löydy mitenkään. Voi olla esimerkiksi semmoinen tilanne, että sä vaikka kerrot jollekulle sua harmittamaan jääneestä tapahtumasta vaikka töissä ja yhtäkkiä tää tyyppi keskeyttää sut ja alkaa kertoa niistä omista työpulmistaan ja sit voi sen keskustelun päätteeksi kyllä jäädä semmoinen fiilis, että ei se tyyppi oikeastaan kuunnellut lainkaan, keskitty vaan omiin näihin asioihinsa. Kuulostaako tämä tutulta susta? No, tähän nyt on haettu vähän selitystäkin tälle ilmiölle, nimittäin yhdysvaltalaisen ihmissuhteisiin keskittyneen elämäntaitovalmentaja Hayley Magin mukaan kyse ei välttämättä ole siitä, ettei ystävää kiinnostanut se sun juttu. Eli kyseessä voi olla ihan tämmöinen tyypillinen yhteen törmäys kahden erilaisen keskustelutyylin välillä. Aivan, eli hänen teoriansa kahdesta eri keskustelijatyypistä on kerännyt huomiota erityisesti tuolla sosiaalisen median puolella. Aihetta koskevalla videolla on yli 4 miljoonaa näyttökertaa, joten kyllä mä luulen, että tämä asia kyllä koskettaa aika monia. Ja tästä nyt siis kertoo is.fi kautta menaiset artikkelissa. Kyseessä ei ole siis mikään virallinen psykologinen teoria, mutta Magin jako kahteen keskustelutyyppiin voi kyllä tuntua monenkin arjessa tunnistettavalta. Tässä nyt siis jaetaan keskustelijatyypit rakentajiin ja ylläpitäjiin. Kyllä, rakentaja ja ylläpitäjä. Ja rakentajille tunnuksenomaista on responsiivisuus, eli he nauttii tämmöisistä nopeatempoisista vastavuoroisista jakamisesta.

0: siis tämmöisestä niinku, no, nopeatempoisesta keskustelusta, ja rakentajat vastaa toisen kertomukseen jakamalla sit omia henkilökohtaisia kokemuksia samasta aiheesta. Ja tällä tavoin siis rakentaja pyrkii osoittamaan ymmärrystä ja rakentamaan yhteyttä keskustelukumppaniinsa, kun sitten taas tämä toinen tyyppi on ylläpitäjä. Ja he taas nauttii rauhallisista, keskittyneistä juttutuokioista ja välttelevät sitä kiireen tuntua myös siinä juttelun aikana. He ottaa helposti kuuntelijan roolin, esittää kysymyksiä, keskittää huomionsa oikeasti keskustelukumppanin sanomisiin. Ja tällä tavalla sitten nämä keskustelun ylläpitäjät pyrkivät rakentamaan yhteyttä toiseen ihmiseen, näin Magitan selittää. Ja totta kai molemmissa keskustelutyyleissä on omat hyvät ja huonot puolensa, eikä kumpikaan ole automaattisesti toista parempi. Mutta kyllä nämä erilaiset viestintätyylit voi aiheuttaa tosi helposti väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä ihan siellä arjen keskusteluissa. Kun rakentajille tämä keskustelu ylläpitäjän kanssa voi tuntua ihan älyttömän tylsältä. He voi kokea olevansa jotenkin yksin vastuussa sen keskustelun kannattamisesta tai kannattelemisesta, ja tällöin sitten jutustelu tämmöisen kuuntelevan ja tarkkailevan ylläpitäjän kanssa voi tuntua siis jopa uuvuttavalta. Ja sitten taas se toinen puoli. Ylläpitäjät puolestaan saattaa kokea tämmöisen rakentajan hyvin itsekkäänä keskeyttäjänä ja toivoo, että hän osoittaisi enemmän läsnäoloa. Niin, onhan toi nyt hankala tilanne, että jos kyse on oikeasti vaan ihan siitä, että ollaan vaan tosi erilaisia keskustelijoita, niin mikä siitä nyt sitten pääsee. Mutta totuus on totta kai myös se, että aina nämä yhteen törmäykset arjessa ja ihmissuhteissa ei todellakaan perustu pelkästään mitenkään eroaviin tapoihin kommunikoida, että joskus voi olla ihan oikeasti kyse myöskin jollakin tavalla toksisesta ihmissuhteesta, mutta nyt me ei mennä siihen, vaan mä jään miettimään tässä nyt omaa keskustelutyyliä, kumpi se nyt sitten on. Onko se nyt sitten rakentaja vai ylläpitäjä? Kuunnellaan kaupungin parasta musiikkia, Ed Sheeran, Bad Habits.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Näin soi Ed Sheeran Radioporin iltapäivässä. Tämä oli Bad Habits ja 16.22 on kello. Aurinko on noussut tänään 6.07 ja laskee jo 9:ltä illalla 21.00. Enpä olisi jotenkaan ajatellut, että oikeasti niin aikaisin jo aurinko laskee, mutta kyllä se on uskottava, kun täältä ihan oikeasta tietolähteestä sitä kurkkailee. 14 tuntia 53 minuuttia on tänään päivän pituus. Musiikissa jatkaa kohta Irina, Vahva.
1: Radio Pori.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
3: Mynttön!
2: Uutena makuna omena.
4: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, Lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan, Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

on Irina ja Vahva. Kello lähestyy 16:30. Kadun reunojen kunnostustyöt, ne jatkuu mastojen tiellä. Mä tuossa aiemmin jo lähetyksen aikana sanoin, että tuolla Koillisväylällä myöskin on hommia menossa, joten ne saattaa siellä liikenteeseen vähän vaikuttaa. Ja tästä katsotaan tästä mastojen tien kunnosteluhommelista hiukan seuraavan biisin jälkeen lisää. Tämä on Mark Amber, Belong Together.

Porin Metallin kylässä Mastojen tiellä kunnostetaan tällä viikolla kadunreunoja Outokummuntien ja Ulvilantien välisellä alueella, ja näitä töitä tehdään vuorotellen Mastojen tien molemmille puolilla, ja ne hidastaa hetkellisesti aina alueen liikennettä. Nämä kunnostustyöt huomenna aamulla, eli 27. elokuuta Outokummuntien suunnasta, ja töiden arvioidaan valmistuvan sitten perjantain aikana, näin Porin kaupunki kertoo. Toinen ajokaista pysyy käytössä koko ajan, ja jalankulku pyöräilyväylä on myöskin normaalisti käytössä. Siellä kadun reunojen maata poistetaan, jotta sade- ja sulamisvedet sitten pääsee poistumaan nykyistä tehokkaammin etiä päin, eikä jää sinne lillumaan. Nyt jatketaan Rick Jamesin biisillä Super Freak.

0: David Guetta, Teddy Swims sekä Tones and I, Gone, Gone, Gone. 16.38 on kello ja edelleen on lämmintä ja aurinkoista ulkona 21 astetta. Edelleen, vaikka kellokin on jo tosiaan kohta 20:05. Komiaa, kannattaa nauttia, jos vaan ulkona pystyy nyt oleskelemaan. Lenne Marlinilla jatketaan ihan kohta. Sitting down here.
1: Radio Pori.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin, oikotieltä.
6: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
7: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
6: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
7: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
8: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Lene Marlin sitting down here. Kello on ihan kohta varttia vaille 5. Taru täällä sun seurana. Nyt on loppuviikon säätilatsekin aika. Katsotaan, kuinka paljon eilisestä on muuttunut loppuviikon sääennuste. Ja kyllä se vaan muuttuu. Ei nyt tuon torstain huomisen osalta juurikaan. Eli parikymmentä astetta puolipilvistä, eikä huomenna satele, kuten ei pitäisi myöskään tänään sataa. Perjantaina nyt semmoinen 19 astetta, samoin lauantaina. Ja molempina päivinä nyt jokunen pisara saattaa alas vettäkin tulla, mutta ei nyt mitään kaatosadetta ole luvassa. Mutta kyllä sunnuntaina sitten sataa. Eli 12,3 milliä on toi sunnuntain sadeennuste. Kyllä, voi sen nyt niinkin sanoa. Ja nyt kun mä avasin tota sunnuntaita tähän nokkani eteen, niin kyllä se yöllä sataa, aamulla sataa, päivällä sataa, iltapäivällä sataa. Että sitten tuo ilta näyttää sunnuntaina sellaiselta suhteellisen selkeältä, mutta joo, täältä tämä nyt tässä kohtaa näyttää. Ensi viikkoa sen verran kerron, että edelleenkin ihan suht mukavissa lämpötiloissa pysytään päivällä, eli tämän hetken ennusteessa semmoinen 16-19 sillä välillä päivälämpötilat ensi viikolla. Nyt Arttu Viskarilta suuria tarinoita.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. 16.53 on kello. TikTokin saman tekevää soi seuraavaksi ja sen jälkeen mennäänkin uutisten pariin. Ja uutisten aiheessa muun muassa country-tähti Dolly Parton, jonka kuolin syystä on nyt tullut tietoa medialle. Eli hän on kuollut tiistaina syöpään. Lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan aikana. Ulkoministeriö nyt Suomessa sitten selvittää, että onko tuolla Tiibetin tuhoalueella suomalaisia. Siellähän oli valtava mutavyöry. Ja vielä Orpo STT:lle suposelvityksestä on tullut tieto sisäministeriössä. Nyt TikTokin kautta uutisia ja säätietoja.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
8: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on, näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Hei, maistaisiko piirtele?
13: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Kotihoito 100. Marja.
15: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
14: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
16: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeriössä on ollut tieto suojelupoliisia koskevan selvityksen tekemisestä. Hän kertoo, että keskusteluja on käyty virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Orpo kommentoi sisäministeri Mari Rantasen asiasta esittämää kritiikkiä STT:lle kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Salossa. Orpo sanoi myös, että pääministeri vastaa ministeriöiden työnjaosta ja tehtävistä. Suomen ulkoministeriö selvittää, onko Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetin tuhoalueella suomalaisia matkaajia. Konsuliasioista kerrotaan STT:lle, että vielä ei tiedetä, onko alueella suomalaisia, ja asian selvittäminen on kesken. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet tunteihin yhteyttä lähes 400 turistiin Tiibetissä sijaitsevalla tulva- ja maanvyöryalueella. Joukossa on ainakin Yhdysvaltojen, Intian ja Malesian kansalaisia. Pohjois-Nepalissa ainakin 19 ihmistä on löydetty kuolleina tulvan jäljiltä. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Lapsiuhrien määrä on korkeimmillaan 4 vuoteen, kertoo YK:n alainen lastenjärjestö Suomen UNICEF. YK:n Ukrainan ihmisoikeusvalvontamission mukaan heinäkuussa Ukrainassa kuoli konfliktiin liittyen 17 lasta ja haavoittui 166. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kuukaudessa oli korkeimmillaan sitten sodan alun. Tiistaina edesmennyt countrytähti Dolly Parton kuoli syöpään, kertovat Partonin edustajat People-lehdelle. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa, Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen kuolinsyytään ei kerrottu välittömästi. Toukokuussa Parton ilmoitti peruvansa konsertteja terveysongelmien takia. Tuolloin hän kertoi saavansa hoitoa sairauteen, jota hän ei nimennyt. Presidentti Donald Trump kertoi pian kuolinuutisen jälkeen, että hän määrää viikon ajaksi suruliputuksen Yhdysvaltoihin Partonin muistoksi.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää.
2: Aurinko paistaa, lämpötila 21 asteen paikkeilla ja kohtalaista luoteistuulta. Ennusteen mukaan ilta on tänään selkeä ja aurinkoinen. Ensi yönä on sumua ja lämpötila laskee alimmillaan 9 asteeseen.
9: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

Sting, Englishman in New York. Sä kuuntelet Radio Porin iltapäivää ja viimeistä tuntia viedään. Mä oon Virtasen Taru ja sun seurana siihen kello 6 saakka. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Tänään on elokuun 26. päivä, nimipäivä sankareina Ilma, Ilmi ja Ilmatar. Oikein paljon onnea. Ja kurkkasin, nämä on kaikki kolme nimeä aika harvinaisia ja varsinkin tämä Ilmatar, se on itse asiassa vain 305 suomalaisella, joten yleisyyden perusteella sillä ei pitäisi edes olla nimipäivää, mutta kun nimellä on kuitenkin suomenkielinen virallinen nimipäivä ja jo tämmöisiä annettuja virallisia nimipäiviä ei ole ollut tapana ottaa pois, niin edelleen siis harvinainen nimi Ilmatar löytyy kalenterista. Kuunnellaan ihan kohta Celine Dionia, mutta ensin soi Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii.

Celine Dion, That's the way it is. Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Kinetic Stronghold 26 järjestetään täällä Satakunnassa 28. elokuuta 4. syyskuuta välisenä aikana. Ja tuohon harjoitukseen osallistuu noin 900 sotilasta Porin prikaatista, Uudenmaan prikaatista ja rannikkolaivastosta sekä totta kai useita alueen viranomaisia ja yhteistyökumppaneita, muun muassa Porin kaupunki, Huittisten kaupunki ja Porin satama. Ja harjoituksen johtajana toimii Porin prikaatin apulaiskomentaja Eversti Vesa Helminen. Tämä harjoitustoiminta näkyy Satakunnan alueella ihan koko harjoituksen ajan, ja Porissa toiminta on erityisesti Porin sataman alueella ja Reposaaressa, alkaen ensi maanantaista sinne 4. syyskuuta asti. Mutta, ja tosiaan kuntalaiset voi havaita alueella puolustusvoimien ajoneuvoja, aseistettuja sotilaita, droneja ja muutakin viranomaiskalustoa, että siitä ei kannata hämmentyä. Totta kai harjoituksen aikana pyritään välttämään ulkopuolisille aiheutuvaa häiriötä tai haittaa, mutta kyllähän tuo toiminta nyt voi aiheuttaa ajoittaista liikennejärjestelyä sekä myöskin meluhaittaa. Osassa harjoitustapahtumia nimittäin käytetään paukkupatruunoita, mutta ei ammuta kovilla ampumatarvikkeilla harjoituksissa. Ja käytetään tosiaan myös droneja, joten niitäkin saattaa näkyä. Ja puolustusvoimien mukaan sivulliset ei voi millään tavalla joutua vahingossa noiden harjoitustilanteiden keskelle, ja hyvä näin, se on aina ilo tietää. Sitten olisi taas luvassa kaupungin parasta musiikkia, Ray Dalton, Blood Running.

0: Talierin on elämä laina. Kaunista keskiviikkoa tässä yhdessä mennään. 26. elokuuta on päivämäärä tänään. Taru Radioporin iltapäivässä vielä tovin sun seurana, eli tuohon kello 18 asti. Musiikissa jatkaa kohta Crowded House. Don't dream, it's over.
1: Radiopori. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
6: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
5: Tää on niinku superhot.
6: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
5: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo. Rayo.

0: Luomu-juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Poristahan katosi aika lailla lyhyessä ajassa monta tuttua huonekaluliikettä ja nyt paikallinen yritys tulee täyttämään tätä tyhjiötä. Huomenna on itse asiassa avajaispäivä. Mistä on kyse? Tästä jatketaan seuraavan biisin jälkeen. Westerinen yhtyeineen 2 on 3.

0: Tämä oli Vestarinen yhtyeineen Tvo on kolme. Isku, vepsäläinen Asko ja Sotka on poistunut Porin kuluttajamarkkinoilta ja nyt on sitten tulossa paikallinen yritys täyttämään tätä tyhjiötä. Alan kokeneet paikalliset tekijät nimittäin avaavat kaupunkiin uuden ketjuihin kuulumattoman huonekaluliikkeen ja nämä avajaiset on itse asiassa huomenna. Porin kauppakeskus Koon avataan huomenna uusi Nook-niminen huonekaluliike. En ole muuten ihan varma, lausutaanko Nook vai Nook. Yrittäjänä toimii entiset sotkakauppiaat Dan Länsimäki ja Janni Länsimäki sekä myymäläpäällikkö Sanna Veneranta. Ja kyllähän tämä liike tulee täyttämään sellaista tyhjötä, joka sitten syntyi Indoor Groupin konkurssin sekä Iskun ja Vepsäläisen sulkemisten jälkeen. Ja tämä myymälä sijoittuu entisiin Askon tiloihin. 1210 neliötä on tilaa ja työllistä. Tämä itse asiassa yrittäjien lisäksi 4 alan kokenutta työntekijää. Mä menen käymään huomenna täällä Nookissa. Eli kun mä saan tuosta tuon aamulähetyksen huomenna purkkiin, niin lähden sen jälkeen käymään tuolla Mikkolan suunnalla haastattelemassa nimenomaan Dan Länsimäkeä ja Sanna Venerantaa. Ja toi haastattelu kuullaan sitten huomenna vielä Radioporin iltapäivän puolella, joten kannattaa ehdottomasti olla kuulolla huomennakin. Nyt jatkaa Imani. Don't be so shy.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: could dance all night.
1: Radio Pori.
2: Tripoli Pori.
3: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
2: Onnistuu.
3: Ja lounaan.
2: Onnistuu.
3: Ja kokoustilan.
2: Onnistuu.
3: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
2: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
4: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
5: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
6: Kerro.
5: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
6: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
5: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
6: Oi.
5: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
6: Ai miten niinku varmaan?
5: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
6: Okei. Mutta kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
5: No todellakin asuu.
7: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Rainbow, I surrender. Nyt on mun aika kiittää sua seurasta tämän keskiviikon iltapäivälähetyksen osalta. Tosi kiva, että olit seurana. Huomenna me kuullaankin heti aamulla 7:00. Muista tulla kuulolle. Nyt ihanan aurinkoista illan jatkoa. Huomiseen. Moi moi!

Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet tunteihin yhteyttä lähes 400 turistiin tulva- ja maanvyöryalueella. Joukossa on ainakin Yhdysvaltojen, Intian ja Malesian kansalaisia. Suomen ulkoministeriön konsuliasioista kerrottiin aiemmin STT:lle, että selvitys on käynnissä, onko alueella suomalaisia matkaajia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin $ korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa sopineensa Omanin kanssa siitä, että Hormuzinsalmen kautta kulusta kerättävät maksut jaetaan maiden kesken. Kaartin mukaan neuvotteluissa Iranin ja Omanin välillä on edistytty, vaikka Yhdysvallat on pyrkinyt estämään neuvotteluja. Iranin ja Omanin ulkoministerit keskustelivat eilen Hormuzin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Maat ovat käyneet jo viikkoja neuvotteluja salmen tilanteesta.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää.
11: Mukavasti paistelee aurinko edelleen ja lämpötilakin on 20 asteen hujakoilla, lisäksi kohtalaista luoteistuulta. Ennusteen mukaan ilta on tänään selkeä ja aurinkoinen. Ensi yönä on sumua ja lämpötila laskee alimmillaan 9 asteeseen.
8: Koska rakastamme Poria.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen.

0: Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
5: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
4: Oot sä tosissas?
6: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtioneuvoston kanslia aloittaa selvityksen suojelupoliisin toiminnan kehittämisestä ja sen ohjauksen järjestämisestä. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa suojelupoliisin roolia, valtionjohdon tiedon tuottajana ja sen kasvava tiedustelupalvelurooli. Työssä arvioidaan myös verrokkimaiden ratkaisuja. Selvityksen tekee riippumaton selvitysryhmä, johon on kutsuttu neuvotteleva virkamies Petri Knaape ja johtava asiantuntija Jyri Rantala. Ryhmää täydennetään vielä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijalla. Selvityksen on määrä valmistua ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa sopineensa Omanin kanssa siitä, että Hormusin salmen kautta kulusta kerättävät maksut jaetaan maiden kesken. Kaartin mukaan neuvotteluissa Iranin ja Omanin välillä on edistytty, vaikka Yhdysvallat on pyrkinyt estämään neuvotteluja. Iranin ja Omanin ulkoministerit keskustelivat eilen Hormusin salmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Maat ovat käyneet jo viikkoja neuvotteluja Salmen tilanteesta.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
12: Puuvilla.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
18: Makeit uutuuksii!
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: avaa tuplapatukan. Alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
6: Puuvilla.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu iloon. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa uutisista. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa vahvistaa Helsingin Sanomille, että tieto suojelupoliisin ohjausta koskevasta selvitysryhmästä tuli ministeriöön vasta eilen. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen mukaan hänellä ei ollut tietoa selvityshankkeen asettamisesta ennen eilistä. Sarasmaa sanoo Helsingin Sanomille omasta ja virkakunnan puolesta saaneensa asettamispäätöksen tietoonsa eilen ensimmäistä kertaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että asiasta olisi keskusteltu virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Näyttelijä Tim Curry on kuollut, kertoo uutissivusto TMZ. Brittiläinen Curry nousi maineeseen roolistaan Dr. Frankenfurterina kulttielokuvassa The Rocky Horror Picture Show. Curry oli kuollessaan 80-vuotias. Hän oli sairastellut jo pitkään. TMZ:n mukaan hän kuoli myöhään tiistai-iltana kotonaan Los Angelesissa. Curry esiintyi uransa aikana lukemattomissa elokuva- ja televisiorooleissa sekä ääninäyttelijänä.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Pori. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Jeepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Noin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
9: Natupojat reissussa.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda. Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa vahvistaa Helsingin Sanomille, että tieto suojelupoliisin ohjausta koskevasta selvitysryhmästä tuli ministeriöön vasta eilen. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen mukaan hänellä ei ollut tietoa selvityshankkeen asettamisesta ennen eilistä. Sarasmaa sanoo Helsingin Sanomille omasta ja virkakunnan puolesta saaneensa asettamispäätöksen tietoonsa eilen ensimmäistä kertaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että asiasta olisi keskusteltu virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Näyttelijä Tim Curry on kuollut, kertoo uutissivusto TMZ. Brittiläinen Curry nousi maineeseen roolistaan Dr. Frankenfurterina kulttielokuvassa The Rocky Horror Picture Show. Curry oli kuollessaan 80-vuotias. Hän oli sairastellut jo pitkään. TMZ:n mukaan hän kuoli myöhään tiistai-iltana kotonaan Los Angelesissa. Curry esiintyi uransa aikana lukemattomissa elokuva- ja televisiorooleissa sekä ääninäyttelijänä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

kuuntelet Radio Poria.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
5: Mä

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa uutisista. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa vahvistaa Helsingin Sanomille, että tieto suojelupoliisin ohjausta koskevasta selvitysryhmästä tuli ministeriöön vasta eilen. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen mukaan hänellä ei ollut tietoa selvityshankkeen asettamisesta ennen eilistä. Sarasmaa sanoo Helsingin Sanomille omasta ja virkakunnan puolesta saaneensa asettamispäätöksen tietoonsa eilen ensimmäistä kertaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että asiasta olisi keskusteltu virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Näyttelijä Tim Curry on kuollut, kertoo uutissivusto TMZ. Brittiläinen Curry nousi maineeseen roolistaan Dr. Frankenfurterina kulttielokuvassa The Rocky Horror Picture Show. Curry oli kuollessaan 80-vuotias. Hän oli sairastellut jo pitkään. TMZ:n mukaan hän kuoli myöhään tiistai-iltana kotonaan Los Angelesissa. Curry esiintyi uransa aikana lukemattomissa elokuva- ja televisiorooleissa sekä ääninäyttelijänä.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: multa. Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Poimintoja uutispäivästä. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän alentamista 0,3% ensi vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 1,8%. Ehdotuksen mukaisen alentamisen jälkeen yhteismäärä olisi noin 1,5%. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen maksu alenisi 0,15%. Esitys työttömyysvakuutusmaksujen määrästä vuodelle 2027 perustuu työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin ja laskelmiin.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mynttun on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttun!
0: Uutena makuna omena.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Poimintoja uutispäivästä. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen Teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän alentamista 0,3 prosenttiyksiköllä ensi vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 1,8%. Ehdotuksen mukaisen alentamisen jälkeen yhteismäärä olisi noin 1,5%. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen maksu alenisi 0,15 prosenttiyksiköllä. Esitys työttömyysvakuutusmaksujen määrästä vuodelle 2027 perustuu työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin ja laskelmiin.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. I found

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita, kertoo THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. 5 pohjoismaista puolustus- ja teknologiayhtiötä on liittynyt Nordic Compass-aloitteen puolustusalan työskentelykokonaisuuteen. Mukana ovat Nokia, Patria, Ericsson, Kongsberg ja Saab. Puolustuskokonaisuus aloittaa työnsä Helsingissä järjestettävän korkean tason tapaamisen yhteydessä. Vierailun aikana yritysten edustajat tapaavat presidentti Alexander Stubbin. Toukokuussa toimintansa aloittanut Nordic Compass kokoaa yhteen suuryrityksiä, säätiöitä ja organisaatioita.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: auta. Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kristillisdemokraatit kertovat olevansa valmiita tukemaan työttömyysturvan ja toimeentulotuen suojaosien palauttamista. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä oli koolla kesäkokouksessa Lahdessa. Puolue haluaa myös muun muassa säilyttää kotihoidon tuen ja esittää erillisverotuksen rinnalle vapaaehtoista lapsiluvun mukaan porrastettua perheverotusta. Eduskuntaryhmä esittää selvitystä varautumisobligaatioiden käyttöönotosta puolustukseen liittyvien investointien rahoittamiseksi. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Havaintoja uutispäivästä.
1: Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen vaatii pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon toiminnasta Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa tiistaina, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.